0: do kekede xka fmck do ma kwa de ma kwena uma xka fmck
1: yasa xka fmk kun aidum
2: xka fm 107 o etono nyere tsame tsaka seise tsa mo khomate ya orwa sonda e a 28 kadim e matende ta hama uni seise kan goma 2 de sentence 26 sim am o kam ate kuruna ta hanka idi ate koma kota kwa te doro kota kwa te abasedi kesu ike kha ata koma tsama di a sonda e di cing cing ya dung dung wa turuna nya di oga ke ga goisena go tama go ingam ke na kwa ga tlam go ka di ke se e ke ga mo di kwa dino go tote ata tsene te magapapa mke re go tako te ke inja kunka kona di teke tinji tanto te te ka re go dawo tlan tlare go khonye tlare go jaro tlare go jamana tlare go tako tsubuka kona ji a sona e ga ya o re go ham am a ga tlama dingo o ke ga tie o ke mkhwan eng ka re ga ham am tsama ga tlhamata makhwan eng ka re ga tsiya go tako ga nana ke are ka re go ga tsiya go tako ga tlheswi kwa go tako ga te tlare go tako jamana tlare go ta a e je teng nwa ha di teki papa mtya go te tlheswi go tako ka inja kung ate kung ta tinka kona jim am o tsama nge tsama te ya khwanu koma e tonde te jamat matiri ya no duks ndu ve tonde te twa tsa go ta ga tsama ji kona ka te tsitsho mani je se go tako te guno a je ga tsama ji mkona ma ga dao ke sana kwa tahan ta sonda a jawinja kungwe venu kiare kamta venu kukun kwa kwa na kakatsuki ta makitikiri sana teka kwa na ji a wota kiare kahari mbaskuri kahari mota kahari kwa kwa na kakitabu ita khao khaya kakitabu sana kwa ta kwa nga kwa akuwa kwa kesu ike khe ke hem kui khama khamme emuwa asina kwa akuma asin tiyo te yesu ikwa kwa ta kwa yedda mwa kwa ta kwa kai kaya kakungu kwa kwa na ji ate muwa kwa kwa kwa ikara kwa ta kwa teka inja kwa kwa aje kungu kwa kwa na ji haje te wote je te akupapa mkawka tswa ita ku ndi kuri ku mba kuri kota teta na tsai ka kona dzha dzite muwa ana kota kota ana kwa hambe te abe kho ita kha do kha do tu te muwa tsari kwa kainza te ku a te u je te tsama na anti ke dzina kwa te muwa anti ke swi ike he ta kwa te te ta tsai swi ku ka kona dzenge aba si etinu na ta tsuna m anim oka tu te anje ya kuma kwa ina kita makufane kara kota kwa te u sitama ta go ke dzu ike te nga ka anje wo ka sino te we te ku tsakwa kwa bori ko ndete te jamano Borikona te tlhaiso ya tlo a tan in a tsodim am all them are borijika din te koma tlotuna musona musona mukunda na mukunda jikin tsana tsana tsana tsai te tsana te tsai jiki khana ta maga tlhaiso yi sene ta ha ka sim am e kem a nge a kha mo tsana kota kwa kha si ka kha kufane kara kota kwa kha do se kya tena ndi wa kha be go beta a je kha tsai jim am all them te khate go ye gongo kota kwa te khate ku ntswa tlo kwa kha a te aba se tena te woko achte kama de tsamka ta gono nege kama de tsamska nqima shang e am o tsam kita ma papa mka to te mo tsana kota ka enja ku te u doji nu te u tsana tsa iski te u te tsa ka te u kuink e ti koma ansana kota wa ti mu wa ansana kota wa ti un dom sana kota wa ti do nano te ta si te gwe ne ha tsam de khadi nu te u tsasin o tsam de khadi te tsasin kwa ke he tsam te da ti nqin e tswive da ti tem kuma am amate ngwa tim ki ke he tsam Tun eta.

Exka FM 107 89 tsametseka seise tsama go 16 minute zete nge karma go sonda ye di tsingtsing ga qoroqo go nya kwa nge itso kwa swara swara na ga gqigqi ya ga dungdungwa ga indi tsetswa a di ate khesu ye go ta go tletla go ta go te ka ike ga ha ntsho khesu ike ga hinto teta na go ta go te tla ka kwana ji ga je te mo go ta go khum ka ta tinte u ta na go te tla ka kwana ji te u jamana tla re go jaru tla re go tsana tla ka kwana ji am o tsam ki te mo asen teta na kwa teta tinka kwana jiteke abasitanu ke hem tui khama hintu muwa asena kwa kuma asena kwa tako undum sentiyo teko ka jamana kaika iha he e keik ea kuntwa ngin e hove te utako ntende ta teta kezi te utako nteki ngwata kuitsauji nuteki ha ngwata teka keishu kuink ehe te uchik amsiu ike te aji amuwa kwa tako te abasita tinta nite te kaita tinta te jamaka kwa na jitinji miya te ve kuwa tana jamana te kuya tamakawa te denu te rikunga ata te mua kwa takwa jao kak esu ike he aji te kikamji ya kwa ta ya haa aji te anka te te tana kwa te kaya yo kaya te abasia kwa karakwita haa tukwa ngin esi maam otam ke hem kui kama kama mua asana tukwa ka te jamana kaya hi ngye kam kaya yo ngye kuri kaya ta kha te mua kwa takwa te mua asana te ya uro kata ka kuri kaya te kia atlo kwa ngin karaka nu te ya uro kata ka ngye kaya te kia atlo kwa ngin karaka te koma asana ka kwa na tihe ngam ku na kwa di kuto kuto te kainja kung akung ta tinka kaya te bekwa hambe ekam na ekam te kana te kaya te mua akumua akwa kwa kainja kung kwa.

Exka FM 107 9 xa metsa ska 6:35 minutes zeteng ye ka mo gwatano a go tswa je a tekeke re go ta go koma di kwa gate a gona a abasi ya mo go ta kwa a gamki te a gwe mo go ta kwa kai ka tribe na mate je a teke ting go ga hete tghainu te tghain ta dinata i ka ga tghanya kwa ga tghanya gore ka ta ga ka mkino ga mtrumki da a je ga Yesu ye go ta kwa ga koma go ta go ga mongwa a sen ma e isi ki khatire kare nge ata gama kuya ma kota kwa kha anka te kha akyare kara anka te khamtim amatim kum kui chao manu na u ata khati gwana mkha am kui chao mati abasi ya kota kwa ti jao kara hink e khati ti kirere ti am ki ti khabana kawung am ti tatire nuna ta i kara ti kawung amatire kata ti kawung amatire kata ti ya kubu kara kukung kadire re ti kawung amatire kata ti u tkha sen kadita ti muwa ansana kota kwa ti kuma ansana na kota ti abasita tinta te anka di nge tsamji khaji te ki ya khwati te anka de hitio te tana qare kota kwa kainja kai kai kha tsubuka kwa na jitinji ante kom ta de khoja hi yute bible ta gwititi hi yute bible ga ta gwititi hi yute guye kota kwa kom te di dom yi a na ta i kara te a khama nga kwa ire kata a bible na bible jikite koma te kho kuri kho he ate guye ga ka kwa na jite kiti te ko ro save mam ga ma ti ti no mam ga ma ti ka no no mam ga ma ti ka no veta ga na ga bible jike a nyama kwa ta nyam o ka nyama ta ta kha ku kwa ta kwa si khiri ta ti kha kwi di ma te gwe kha tsa yesu di mategwe ga a go iete kwa di matega ta gamu asen natati hinya kwa ti a kuya te he ti yesu yagwe ta go ntia yesu yete he natati hinya kwa tgevi ya guri kareta no ti a tshepa tshepa kwa i ka te he natati muwa kwa ta kwa chinga guri kareta ti muwa asen kwa ta go koma asen ti ki tinka kwa na ga ke he go siu kwa na ti ka kwa na ti mungwa kwa ta kwa tse mkwana shikaka, ngam ti utrehe na kwa ti dikuto ti utrehe. Na ukuji ukwana shiki, ti dikere kwa ngana kwa doro kwa abasi ya kwa ta kwa kaike ya khahinya kwa teke ya di iya kunya di kwa naki, ti ahoji amuwa asen, adan kwa kitire, ti tinka kwa naji, adan kwa kitire, ti ngati kesu ike. Nereti kleti kesu ike. Ati venu ti korosa ve mam gama ti kuma adi kwa. Tindye kwego ukwati mam gama tindye te kuma akwa dita. Ti dive koroka di kwa na ati korosen ka kwa na tiki ti he. Ti gana gana he. Ti ngam na kwa ti gana gana he. Ti dikuto. Ti ki kuma te. Gata kuma te ve ti a anka te. Ti ukunya kwa ta kwa kainja kunka ihe ma ehe rekareta. Tamakhanu ngo tinge a ihe e. Chiki areshe na kwa hinu. Ti mua kwa ta kwa yashu isen. Ti mua kwa ta kwa kufaneka. Ti makiti nire amgama ataminya tenu. Tinu.

0: Lord kan nie, het sy eie vrugte dra, as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so julle ook, nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die lot. Wie in my bly, en ek in hom, dra baie vrugte. Want sonder my kan jy niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi, soos een lot en hy verdroog. Die mense maak sulke lotte by mekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly, in my woorde, en julle vra dan net wat julle wil hê, en julle sal dit kry. En my Vader word juist daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my disciples is. As ek die sin terug besin, as julle in my bly, in my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê, en julle sal dit kry. Nou kom as nou ook ek het hem, na ek het hem, nge tote, tiwa tote, tiw kwezi tote, nanu tong agwe, to yaba tekwe, na tong agwe, to wu. Nge kone kamte ya wata kuruku a aro koro koro san, nga ate tuka tebele, wa, te nga ate kwinsa, nga jwanga ate gingyeho, ate nga, te wogo bere, kanem te nga eho inkwa nga a, so mga te nga jwanga hambere. Akwa nazi, tim kuma, ata to hingon to kwa uka ugo, na to aro harako, ham kwa ako si to teko, te uteke a. Tete wo sa gana kere kara go kom ne ko ihe nge tsa kham ke tetwe no kham tsa ga mo gwa a nge tsa khono o mo tsa kho ka ka ga nge teng ka ba kara nge khone tsa mtsi ke konye teno tsone khona te ka ka go duo go nga ge tsa mha be re nga into te koma a o khane na tsa tete no tsa nganu hambe tsa nganu tsemkhwe tsa nganu tsa ka kona wo go be nge ko isu kense ka ke hinto khane mkite kana teng aroga go ye hete ye tsho trek amme no kwa ala ga ga sika te tshubo go be mo tsamse ke te komo go tate ana go ta te ke kana go tate a ga mate manda go tate komo ka go tate na tate hinre ta tama khoito we ko eng go ding go to go di khane ma kwana te ga te ka ye ga a go o go be nwe go khane ma hambere ga ga kwana ka ga se thoma dikate ga oa ga e ka ye se tsara tega go tshubo go be moitio te a kharem ke te nya go na kana ke te dibe ne te kyare san te kyare sana go ya kharem kwana nga no te a ro ga go a mi ye go e khona nngwe se ka dilapara ka todi te a ka go kharem ke e e tsa ma ya go te a e ke tsa nwe a e ke tsa ui ui e te nga di kenema tsa go wa go nta ga nuta kenem tswate kwana tsa ga mke tena ga matsa ke teko qum o dela ngama ga mtsamse ga nta mi ga mo hi tsam ga mkuye kenem ke tsa tsuno kenema tsa ke tsugo tsa kenem ke yano tsa ke kenema yago tsa kenem ke teno kenema tsa ke teko nga kwana ka hinto te kenem ke tsu te kenem ke te kenem ke te khase no kenema te ke khase no kwana te angu go ne kana mateki nguko na tsaka go be tsamse nne go ne kwetse te ke ya go tsam khongho tsa ke hisen na khongho tsa ke hisen te tsa a khongho tsam tsam go tsa ya ya ra go tsa khuri khuri be a khwa khongho hisen go tsa a ke di ka te khong tsam a go khongwa tsa nge tsa go a khong su khwara ka kwana na he tsa o khongho kwe ke ya o tlokwana nne go ya go di tokumuti muna qade na ta hingu kwe uiku njwa nga hingu na ta kwe uibrita nge kwana be khwara ha kya ta ho nta hingu khwara sana gota te we te a kenimki te usha ncamsika ti anqa ka go dinga anya ta ding khwedu kenimki te go do kenimki te kenimki a te go bena kenimki ya a kenimki e tsa kom le kenimani ki te nqata khama tsa tswa kara go shinu ye ire khama te tsa kara nngomogwe a tsamsika te khama nngomogwe nngom sanji tsa khaka te kwabe tsa te o ka hinsa ne go khotse ntse a kwana ka tinqa ka ga itiminye gogwe to di otie ta khono tito kitegwe kwana anqaro ha tsuye ga tete hambe nye go qwa ga ka ye ga yishu tsheka tswala ga go ga e ka yishu tloe go a tlo tshubudi qwa hambe ga kwana into tete kana mngincica mntete la bra go tsama ntica mntike yate go to khanete go wa go te into khanete tsuruka sana go into ya a go jenya mti te kana mngica te go tsausa te ga go kana mding tsa ke tingade ayo sa to dikunga ndi ayo sa to sikhiri khiri qha ayo sa nce u khoma la bra te we te khirite ma into te kwe a te kuma kwana te kuma gwe te ki ya go be te komo te kuiye te akwezi kwa te komo de zate kun tito awa gakhiri kwa akwezi kwa te komo de zate kun amen te u ya kai he te komo nge kene mbolye kene mte nga kati ke kene mte ya wakara ike te nata ya ko hama te ko jao na mte nge uwe ike te jao kutako ante ikara te kun hama ana ngano te hama aizu ka si kwe ya tsa eng go tita mo te ga ma o tsuru o rote te nngwe ga ding o tla ga ma te ana go mang e tama te nde o te nne te tama te ke a hinsa na te go nye go te ke tse u be te ke ma te ente go ma ga ra nngwe ga zika nngwe ga de ke a hin to te de ka o ke te go ta go te a ga ra go ja o ka mba te o tsonje ka mo go jambe tsukwana ga di a ka kwe di ga a ka de nngwe ka mo se ka te thomka nka mo se ka ga te a ka kanse te nngwe tsa me go khung ka go ta ka tem president ma te nda yete na te ga ba gona am ta go mkwa go kana nqino a te kana ma ku kana te ama a shobete kana nqi ta ma te ki khuma ting ga te ama te koro e te go kana te koro e te be te me de nto we ti twa to we nqe ta i kara te te na no e jwanga te ki ta de ti tem kana ma te mo kha o ka gwe a kwana ki ti ha a ta ga a ka ding e kwe ma ga di genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader, dat die werking van de Heilige Geest zal wees in elkeen van ons, wat hier die boodskap gehoor het, Here, laat hulle hulle self redding kan vind. Amen.
1: Ek God.

0: Exka FM 107 qwe dano nyege tsamaitse ska seshe tsamo go dano 55 minute dzenge ka ma khwana seba ire ata abasiete mtsama ngote tekere go tako komta teko am go ngoro tsoma te xa ngo rena manu ngote goro kama North Cape si o tsengwa nwe ku mukunda tswa tsiki darana go tako munka dima na tanqe ehe u wa hari ka tambara matuwa gore tlomo kha matloi ma gore tshutshwa gore tsaba gore ka tahintu te mukunda na mukunda dzi adarana go tako mu sonda xa yedi a na ta ikara abasi hari ka ta nyamka kwa Alexander ba khashu u koma na swara swara na 12 ska nqe ka batwa kwa swara swara na 17 ska tlomo matloi ma dim o tsam ke barma tuwa gwe 10% dim ka Kalfinia ukoma na khasiwe tsabana ga nyege ka nyamana e ka botwa swar swar na 14 ska tsoma tloe matem ultam ke baramatu wa gwe 30% ka de ar ukoma na khasiwe swar swar na 10 ska e ka botwa bo bo ga 18 ska tsoma tloe matem ultam ke kare ka mkhaba go sana go tlo tim Kimberley ukoma na khasiwe swar swar na 11 ska e ka botwa qan qana ga 21 ka tsoma tloe matem ultam ke kare ka mkhaba go sana go ka tlo tim Kuruman ukoma na khasiwe swar swar na 10 ska e ka batwa bo bo ga 19 ska tsoma tloe matem ultam ke kare ka mkhamo go sana go tlo tim Potsdamberg ukoma na khasiwe swar swar na 11 ska e ka batwa bo bo ga 20 ka tsoma tloe matem ultam ke kare ka mkhamo go sana go tlo tim Sisen ukoma na khasiwe swar swar na 11 ska e ka batwa qan qana ga 21 ka tsoma tloe matem ultam ke kare ka mkhamo go sana go tlo tim Sprumbok ukoma na khasiwe swar swar na 10 ska e ka batwa ga swar swar na 13 ska tsoma tloe matem ultam ke kare ka mkhamo go sana go ka tlo tim Sutherland ukoma na khasiwe tsabana ga 7 ka nyamana e ka batwa swar swar na 11 ska tsoma tloe matem ultam ke baramatu wa gwe 30% dim ka Apinten ukoma na khasiwe swar swar na 14 ska e ka batwa qan qana ga 21 ka tsoma tloe matem ultam ke kare ka mkhamo go sana go ka tlo tim te wete Kimberley si o tsaki tsaikana kwa kwa namka Kimberley ukoma na ga amge itso ko tsenya ko tsiri na ga tsoma tsenya ko swar swar na ga gbe ya ga dung dung go ko tsim o tsaki ga ya kwa go isena go tam am go ingam ke na kwa ga tsam go ka di kwa dino go khang ga kwa am tete ham tsam kwa ga te uta kona ina ate kare kare mo asana kare kare ta kwa te doro kare kwa ta kwa tete ma ga te ga ta kwa te ga tete mo ate dino ngwatan te tsiya kota kwa ya u wa kwa hama te u ikotikwa kwa im am kha tlam ta kwa kha tlam ku kara kwa no kha shana kha abasi ya kwa tsinte ma kha tsinje kha ji o shana kha kha tinta kha kham te ka kam hamu wa kota kwa hama aji te wokuri kwa tsin kara te te ta te kha te wokuri ya kitare ta kwa tsinta nin aji ka te mo di kwa te fe ji khuna ngi khana ji a I bora kam di gyam di grom ku di takwa ha tswa wokuri kwa tsin wokuri kwa ta te mo di ve tsi ka ma te mo ke nwa ka ko ko ma ka ko jamana ka ko jaro ka ko ti ko ana ka am ultam ki kubwa di tana kwa ta kwa te di te ka di kwa na ate mungwa asin te mare kare ta te ya anka te a nute ma ki kwara tari kata te mchika ma te atlewa di kema te te haka jita tantu te te kare kwa kana kare kwa kunye kare kwa jamana kare kwa jaro kare kwa mungwa asin
1: Eska ya waya nge Eska ya waya

0: Eska.
1: Yawa yanje.
2: Bamba Eska FMC kete kwetweti ananda onu programme ngete te anakwa nge ekamka ikui kosonda kete yaofiri ekamtu nisengye kwata yaofiri kwa ekamsika te kwa kwa kwa programme ngisiki kwa kwa nidoa de anienza. Nge te vye kasi sonda kete sikite kwa matinti kwa kwa ti marisi seta te aswere manatinu ngisika te kwa maguha tuya kwe aya kwata no te aswere magunu te kwa maguha tamaha ya vatenu tsameti tsungwere khati dangwe tsano a ka sena go hema hema kere ka ke kwa kweta ta go note ka isinja go tswa go mbamba ha te ya swera mana go note ka isinja go kuntswa tati ofsa mpa go ka enja kungwa go tamaga ka a ka sena hama ta go note kuntswa
3: mbamba ra gago xk fm tse go tweti mariana berego ti ga sen bunga kere ka anja dia ke ntse ke Zaru kaya kwa gase mbunga kwa nandeta dekora.
2: Nhapswe ngkwa tiko mainu hase kwa kwee awo kwa ya maramwe na kwa ya kekati. Na oha he makaha wo hi kaya ehe ngu haata isi ngeo kwe tamaha akianimu wa kate ngu hakaase na koko kianimu ki hate tanu. Tu gleko khosi ofu gleko waji antaha suere mago hawe ekwa naete muatinu tia gleko khosi. Gleko tamite nungwe, gleko anisinza, kwa hengke tini gleko hose. Tia se kungwa kove kere kamara hawa e hase ko tkase na kwa hengke atza mga tuwa kato tini leta mahati chora tahanu, ndeo bori hengwa ajiki kago.
3: Bori ya ajiki kago niti kaka goho he, ati ase kaye karata ho he, kwenye si ani he. Nukiani aninza tini kwenye he, ngite kwenye ko tini kwenye si kwa iyo kove, a kwenye sa kwa ako. Nakuin hetia kai karatama aninza tukuru sena kuteta.
2: Ngandeo takwa kukunsa hakia ukara ae swere maete kumbi ndeo kwa kweti. Takiani anisinza nungi. Takiani ya ata maza kumwa tewe kire katao aisiki za tinkwa msika ndeo kwa kweta.
3: Kwa kukate kuhe mtetu wa akitini kiani aninza ata kana kwa hii. Takiani mkidoro kwa hini nata ikara za kuin. Nundeo kujita hii nuna kujita hii verita.
2: Nutia vatin ata kwa ndango ya hakiti kano haya kwa rata bori he e hati ya suwere manate kumde ubori kwa haya atata.
3: Te ata kwa no hiti o te bebel aki na kukum te kuma go te bebel he Matiasi 22 vers 34 taki. Nukuisi am odgara he miyati ke di vraag oor de grootste gebod tak am gara oe miyati. To di fariseers oor dat Jesus di sadiseers di mond gesnoer het het hulle by mekaar gekom, en een van hulle, een wetgeleerde, het hom met een vraag probeer vasttrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelijk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee geboye is die hele wet en die profete saamgevat. As hy sê te kriya ko gerya teno. Te kriese ki te koma go. Nde go dit te an ngama na hareta te imteto siki. No ato ati ngama sano ti amka te amgara osika. Wa he te hing te umteto siki. Atan amgara oe miyate. Te kuma go no. Perswire nderta ki te mi. Fariseer sina koma hi anza Jesus e Sadiseer sina. Anza sino ok uitsa ukara nkwara hi. Tako khana kai kai kwa hi. Tako khana mtuye khagara anako makorona kwa khuring amango ima nkwaka. Kia waka kwa. Tino ama nkwati. Kai kwete. Mehekto u mteto here ngveta siki. Takuni Jesus e khamak uitsa wate. Ta ta mkianim angam. Tadi kawa yo kaha. Tadi soma yo kaha. Takon tsadi anga di yokaga ni hekke ukwe he ni yam kwe ni mteto veta siki no tam ka kwe ni kwaga koka ha he ni tati tsa tsam wesen angam tsam matim a tuya khatsa ngam sena kwa anza hi yele mteto veta ziki anza ngisa qai qai ko tuyi kha ka hi koka ha sa
2: ata hakia na ya kheri ya tene ngitek unya mo betek ya ta platform ten siki ti siki no ofte tinkasikano ngana ta hakoma ati ni fersi ete ya ngama ati
3: platform ten queens ki antimo kano him teto kwete anga mate na tate kanim a anu na tate anako ting kwan kwena ate anreta. Numu ite kwane ngiki miyatik ehe anza simtam kanim atari kawa yokaha tari soma yokaha ne tari manua yokaha tangam takun tamu ate kum takwa ikum atangam tango kosa tam kosa koka kung atareta ha. No ati mo ati kwa ati nga magun ti mi ka go kohe. Yam ka kwe kya ni ma te mo wako we. Yam ka kwe te mo wako te ana ay kwara ko ting kwe na. Ni kya ni ma mi ati cha kama kawa yoka, soma yoka, manua yoka ngam. Ti ni ngi cha an na ay kwara ko ting kwe na. Na ta cha kyari kyari na nga magure. Ngo kwe ata ha ati mo ati kwa ano. Kya ni ma te mo ati we ngi cha msika kwe na te mo wako te. Na kya ni mi ya hinga mkwe cha di kawa yoka ha, soma yoka ha. Aha yoka kana uta ngama gori ngumkom tamu ati takwa kom kamino matam a tiyam ka go mba kuri kwe kwaka mba ikawe kao kao di kaya atwara kwa hi kao dawa ki tete kwa tete kao haya kaya kuno kaya kwa teko tate nu iya te vengu kani mkara hi uinhe kao kwa wako diha ek am kao kao ukwa nana kao kwezi tak ayak ariku ngwako kani mdiku ya ngama tati kunya kao huwa kwa ta kao ya wate kwa ii kara kunya ti. Numu, na tata di kama tse kago nge, ta nge tamsika. Aya ki ngunya na kwa ta kumwa tete. Nwako ta di kwa angama ve kya ni mdikui andehu a, nta kya ni makati ta kuyi rita. Nge tamsika ta aya kwara kwa ta tete le tete. Te kao ukwa te ke uha, te di kumwa seta tuwako te a. Te uwa kwe kama a te kumwa kwa ndi tuwako te kade. Te kong kwangaye kwe te aha. Nunde iso we ti so kaka te kha ngu kame. Ngu eso uru na kwa tandehu ande kuri kwenye a. Nunde kuri anatak ek amaki. Ay kwen hak ay kare kutle wako tere ta. Ngu eso kwa mana kha ay atwa. Nutu kwe te itin ayaki ya. Nunde iso kyare senu kumuiwe. Nge aso kwa ra kwa ta ngu kame siki u kwa mana kwa. Ma te asinya mago, ma te ata mago, ma ke hen khoji ate subu subu na mago, aso hii tatin khoji. Nde iswe mu, so di zawa kyanim so ka uru yen, so ngeve na khwata, so uru na khwata, so zawa te ve kyanim miya ikwa, so kunya te ve kyanim kate kwa, nga ka nde iswe, di so ka no kate, ku usena ko ya so di ayaki, so ay aso akawu, so ay kutwa so akawu, di so twate ha so akawu. Ani tamsiki. Ye ate kiaris na kote kuna ki twa si nyago bene. Na ta nya kote kuna ago hana ki tin twa. Hana di kuya teke dia hana ka te kwa kuindi. Akani miya te kwa koma ko kuindi. Ni twa na te kiaris na kwa ta te kuna angriya te. Ni ta hi kumuwe. Ate nga ka te ni ta hi te nga ka we. Ye ti nge wis na kwa ta tim kum atkateri tim kum atkamati. Nao ehe ti ta ko si trehe vere. Ti kiare sina kwa ta tunkati. Kwa ne ti kuinhe nge ti kunya ta ha he. Ak uin si ki nyamata ti kunya ta ha. Nga ka kwe u sen ge u kwetu. Kunyi andew arenu. Kunyi ama ki nyamakunu. Kunyi anata iyo koreta. Kunyi ko si kunyhe. Ta e se wiki ting. Na ta ta kunyi reta. Ha kunyi si te ka hanyam okwe. Kya nim ki kunyi. Kya nim miya te kwa. Na kumitetu e ki te a kya nim miya te kwa. Na ta ii karata ham ki ting. No ta te reta. Kya nim ki ting kwe a. Kwe ya atete ya ko. Kya ni kwe akwe ya ngama ko. Kya ni kwe akwe ya dukutu wa ko. Kya ni kwe akungu sen. Nuhak kwenye si te uko he. Ta dihati. Ta kwenye ekewa e na ta ikara ta kwenye ko. Ta.
2: Ankara dangi hati ki ya haka. Te kwenye kya ni mdia. A te kom ya vanata ve marayin. Te koma nyote. Anata ve nyesika. Te ya yako. Tuya kwe a kya ni mdi kwenye aswere mago. Ta mara kya ni maha tse. Ta nu. Haya haya kwenye nye haki. Ankara dangi ya haka. Te kutamzika havana. Haseta kwa iku. Itamate kwa iku.
0: Eka.

Skang FM 107 oe tano nyege kama 7 kama kwa 35 minute zitenge kama kwa sondag ya di ota ke anta kha tam kukara kwa kwa mungo kwa kwa undo msena kwa tasinu kwa tanu kwa nga kwa kuni kwa kesu ike kwa he ni yutesi ya kutu nituwa kwa kesu ike kwa he ete kwa yesu ya kwa kwa kwa kwa kuni kwa tatintesi tuwa kwa te kriya kwa kwa te sinu te kiri kwa kwa te kumka tamzi kwa zitinzi te kumwa kwa kwa sikte kiri kwa kuma te tamzi kwa hinto te kumwa kwa kwa sikum na kwa mua asen sinu ate kuma temgama shikigo mahadi takaka kuma asen haki kuma tek esu ik e haku fanika hau tek esinde taka tink esinde taka kunyata tink esinde imgam deta makiha kwedu kwa terenu makiha sota trikata aha sota te hamua kwa takwa kia resen ake he kuinshu a ota ha ha kui ik ha a ha siya kota kwa si keker ko komate ha a oderleng dia ken pastore ke hem kui ham tama ha a keiki gan he kui yama kota kwa anka dita ha komate kwa ha ke etam gui ke ha o sindeta ha o kuin sindeta ma ki tinre ta ha kufane kara kota kwa ha munu ha do kwa hinti yo ha yesu isen a ik he ha a sota kwa hinti heta nye tam kwa no ha kuri kheta te uyoska ha hinti te mua ansana kota o te kuma ansana te kesu ik he te darasena te kwa inkara te yesu isen.

0: Exca if emo 107 owe tono nyehe tamekeska sieve kamako 53 minute zete nge karma kwa tem yom kakatswa ita kwita te yos kakate zewa kwa no te kam kukarakota kwa anka sena kwa nga kwa te kukesu ike he te si kunga kwa ta kwa tuan kwe te ukam zete a te ukereke ziwe eno nge zi khatam zi khajino kwa ise kunga tve te makha ay mwa tuan kwa ta nge kwa radu nde ta kwa nge no a kwa nge ta kekir kwa ta kwa kuma te kwa zia kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa ga guye kwa ta kokomate ga mdom yima ga amaka kung karamaite nuna ta ikara ga atsiya maite nuna ta ikara amqite mamba prama ga kuma kwa ta ga atsin ma edohe ga doroko ta kwa tere karita ga atin ga dom yisi o tsaki ma e ihe ga tseke ri kota kwa ga komnu ga kuma sa senri kare ga makiti yo a ehe a ta tsinya tere karita venu am kwicha am khamati manu khanu am kwicha mata ma kikoma akwa ha rekare venu ma kikun sa khatsi tsi ya khom kona kha tsepa tsepa kwa de kwa ere ka tyo na ta kha nya kwa tswana tika go ri ka ta kha o tswana tika kwa na ga ditinji thi ya go ve a ta kha o trek ama i ya kwa ise kha tlama de kwa kha kha do what ve ta kha tlama a de tema kha do kha he do ka kwa na kha ti he ngam kha o tre he a ta i ya de tema na kwa dikuto kha o tre he no kha tlere kwa ngana kwa doroko aba se ta kazi u i ke kha mo di kwa dinu kha ti ta kha de o kha ti kha ti o nga shi ki kha te ta ti ka murawoshi ota ngi murawove atam
1: ekka.

Xka FM 107 qwe dano 9 tsame 8 tsame go takwa 8 and 30 minute jinge karma go tam am o tsamke ga khe yesu isen ka tsam jum am o tsamke ate kom di tate jete a bible jo ane je kiyama go khuna a ka te jike am bible jite te te ka kona jite ki te go ta jik bible shu a tsi kam sin kwitsa o si khama te ga kuma a sinu khamu a sin ku fane kara kwa sinu ga ma ke tire Ange ata Bible ma an katin. Ta aje take take kiro kutawa te haan tsamji ki te ki ti. Aji tsamji ya wata hii yo te mua kiano kutawa te ukiri ka juka kunga tsamji te mua kwa kuri o. Abasi je te koko wati kwa inkara kate di kate anakwa in te u abasi kak eji tu te siya kwa takwa. Si mua kwa takwa kuma ansina kwa abasi ta ti. Ni te ki ti hoji haji yo kati heke he tsamji ki. Te kai hii ti te na kwa te hose uko hose uko kwa kli kli kwa kwa takwa kli yesu iku. Ngam kwa kwa takwa dikuto kwa kwa takwa mua an kwa kwa kuma an kwa kwa takwa. Chim di kwa na kanu chim ik e kata. Te kuma anakwa takwa abasi ya te kesu ik e kate di kate hinu te akuma an kwa ika.

0: Eka
1: yawa yanje
2: bamba ngiwe komatin kwena ngiye ambibele kwa ngiyoni bara kutisha nyen bibele ki kwa koma te kai nyama kota ko kai ko kota ma mito kenu to te te chome ko te la pa ngi te ko te kam ko te pa te mu te kam te ke tsantsoisa nguimba ga te ke te te se ke ko kane a na ka wo ko kane a ke hem ko han te ma a kwa ne ka nge te kom se en ga ko i ji a a te ka e ga te ka ka ma te ga te ki tra te ga te ku i a ke ku nye wo sa hi to te ke ke hi to te ka ko na ho hi to te hi ga mi e te ko ga te ko te tsang ko te tu ye gate wa o gobe ga o pe si tlo wa mara ga mtu a tsama te jara te mbai te ga mtu a tsama ga go tlhoma te ke te ke te ka de ga di kui a tlhoma go te ke ta te da o tsosha go te a da o ka tere go te tlhoma te tsama te te te kwa ga a se se se mbe tsone ka go di ko ka te kwa te mo ga men ga men de to ke neng ka to o ka ma hito te tla kwa te ko mwe jonga si ke ta ha he kene ma tau kala e moses ma moses ma kene ma tau kala ta minye ka yito an kwena cha nqomo ma iyo an kwena boronga ai kene mki an kwena boronga ai moses ni an kwena uye egypte gana kala kwa ta a cha moses cha kene mti a kom kwa kwa gana kala ta gana cha o sha un tan tam kam deke o o ma hambele egypte gana te ta ke etsa ko ngun tam kam ngum ki gana cha o kuri kuri sha da an kone kare kwa na tun ta ku kuye no kenim kenan bolon ga hen kenim ce a ja khifta iyo akwena pa to ti an o ta hono an kone ya ta ko miye ke a tim bolon ga ta ce ha moses ja ke no am bolon ga te o he te a khuma ja ne cham kenim ta tim bolon ga ta te khuma ta ku cham kenim she to cham kenim te a kuin kuin tin moses kenim ka la pra nai no moses ma kenim ma ka nyom iyo a khoti da tun an kwena a munwa tena a iyo he an kwena kunye wokwa in adam mozi nyoma ko tere pala ke so si jesus christus im a te skurise ki te go kwa da te te a jesus christus im ki jawo te kwe te tako munwa te kwe te jesus ima a nani te kunye wokwa nchonga te ki kena ta kama te itama ataha te impresetende ma ase moses im kwa korona kuima ngungu he mandata ha ma kani ma toto kwe am president ma mandata South Africa na am manda a do tin kwena so Moses im manda he a do rin kwena ta yo ma munwe na an kunye woyi so ngi jwanga te guyeta ha he jwanga ji akana kwa ta kota ha ate kom kwa koi am president de minye te kwa te hinya gon president ma ramo ja ko kwa wo police a kwa ami kwa spatra kwa ne doktere kwa

Exka FM 107 owe tono nyege tsama tsa ska nyege tsama go da go 14 minute dinge ka ma go dam o tsam ke khatsi ya go da go ga tsama go da go ga tsu o go da go ga thorona go da go ga tshetsere na go da go ma e ga bet go hambe yo wi ka ga ke go kuri go ga hinta din ga ke din go ga at em am o tsam ke ga ange ngam ga mtshe mana go ga di kuto ga mtshe mano am khatsi ya go tsu o go tsama go tsi ya go da go thorona go da go ga tieta tshetsere na go hinya tim khumta mo ga ngam go disia ga abasiya go tako kungwa tim am otsam ke he yeswi kum abasiya go tako ka enja kungwa a di teke tinje he do te tsam ji khaje wo ta ji te de te ana kwa teke tsam me abasiya kwa ha go te siya go tako kereke kwa a ta te si tsiya go tako tsuwa kwa tako tsama go tako tsetse na go tako tsiya go tako thorona kwa ma engo te begwe go hambe ta ga a ga ga do ro go tako ga mo a te ke su i he te go ma kwa ha no a ga i ke ge no ga te ga te ta ga ga do ro go tako ga mo a te senatim ke am kwa nam khama dose na ko kuma ansin tu te kuma ansin ko dose na ko mu ansin te ma te te kha te ta te kha ma te re kare kha kai kin kom dita go kha khuna an ka yo

Hani matem tuma. Aman kham kema tanu mati. Aman kame hi kham kema. Yala kham koyo aman kame. Siem shama, wa ma yima. Yeh kham koyo kham kama kham kame hi kana. Kama ya oko jenu. Ti ag oko jenu kwen kham kara hi kwa ti ya ta te kuta. Kham tuma. Yisesi omboro ga kama tedi omboro ga ti. Yako ni mkhonk emki ya koma na ye yikhonk ema borongara yasi yisa siya hivendo.

0: Exka FM 107 owe download nyege tsama nyege tsama go dakwa 45 minute dzinge kerma go date anje tuwa go da pastor konde date ta ku ande nng e digite ansine te bible ju anje khum karakte kere go takwa kung ka tsam jite ki abase kwa tinya haji no haji te guya te ki te ke kere go takwa kum no ku fane kai ta tin kwa na ha ti o e he no ha tsama de ke he no ha do wat ke no ha abase ke su itwa ha tsani kum ku kara go takwa mung ku ka ta go no ha tsam sino ha di ha tsi jen ma anwa khati tinu anta khati teta anta ikra khamu ansin ka tsamji teki ya khati ya haji lute aje tekem ki akana khata tsamji kinu tanga ku beta tin kwana sigiti do watin tonde ta ata ukezi ka abasi teta kha tsam tsama dikona ka yana tekcho manje uka tekwe tekwe dongo ta ku sa nyu bible shu ane siki tekwe go ku ka kwana ji anki abasi ya kubeta ntet on kra kha abasi ya kutakwa nqa ka kunqo kwa kha kun no tonde ta atsam abasi teta ya tekcho mane ya tengi matiri ya no duks nduve ka ku tekla ku tekla ku tetin esigato on kra aita
1: Exka
2: Yawa Yanje
0: Chams yu kumka kama Exka FMCG Totarate Jokungu No Riano Nduveta

0: Mbamba tinkona ati Pietrus William Manu tinqadi kwe Khamienska Budumini titeko akona siki di darana radio staski khala yanu tikunusa ka sweta di nganancwe khani mkuyize natadile ta te anatate kore to tingazi kinte ukuthi to nga okihoi anti kwati sweza nganano khani mkuye tikiye go kamsiki dike golapra na khono tikhani mkuye nyamo go kuyegwe mba kha dinqa ka dinqam hito kha utsaka hisen kha unqam kwete kha unqam kwike kha unqam go tenye te khuwa mati tengla bena go kunza hinye de kamsika jeho ka tamate khwara ta tu kha twansi kara tom kone adob ko amen Anki sinti Hebreërs 4, vers 4. Angazik di kies en keitinyam ook uizendemo. Ons weet, dit is so, want die skrif sê erns van die 7e dag. En God het op die 7e dag geres van alles wat hy gemaak het. En die ander gedeelte sê hy weer, hulle sal nooit my land van res binne gaan nie. God sê plek van res is dus beskikbaar, maar die wat destijds die goeie tyding ontvang het, kon as gevolg van hulle ongelowig nie daarin gaan nie. Gevolgelik het God weer 'n dag bepaal om sy res binne te kan gaan. Daardie dag is vandag. God het dit aansienlik later deur David aangekondig, namelijk vandag, wanneer jylle sy stem hoor, moet jylle nie jylle harte verhard nie.
1: Ekska.
2: Gaiogaan.
0: Nu het ama aantag het die meekagwe, nu dom die kweekade, nu gesuwe tokom, tam atomoot in tokeer die kao kasane tino. To gato komo aven deo gato komo te vete anto nga kagweno. Ano kani sangan kani minye te. Tasi ogo we. Nenga azga di minza kiara kwa te mungo te tingko te komo kwa. Kani uye tunga azga ting atemi ekso de mtuenda kwa giting. E sinu sonda kwa ema cha toa kara keusane kwa cha te komo. Kani Oger ore san e ta kanim no men e ma kham jawe go di ko ka khurina go yo note nem e ma te sanana sanana sanana sanana teo no teo khamien ska bo khone te khwera khata ke o san o kara khata no kanima ko yedim e te in kwe na ana ku tsa mai aja na go ngwe san ko mo anyana inu te tsa tin te te tsu ni kya o tsa mo te wo ko mo akade ngwe ke koma anako kuinsa anga kite koma anyaha ke ukate ten osa koma anyanako ne ferse dikti o kanem kiti gala kate kona ha tutam gamanta mi to muwe chem chem kwa ati unki sa atwo bere khate gu ato mutin tin kona to hinya gu ne ngate de khamienska pa sonda kan tsema tswe khata tutam ne kere ki kona Sonda kan tse man kwe kham. Kana kresten na. Kerkin tse man kwe kham. Nona tate hinye ko kwenye kwenye kwenye gazi. Kene ma eksode si mtuenda haki. Nita minye hinye. Sebe kan tse man tse sa. Takwate nmo te tuja yo. Kaka te ngu aki hinye tati zi te gala na kawo. Te an kama ngomu hinye. Te an kama kene ma ngomu hinye. Akwane ki ngomu ko kurye te nu. Ya mungu hinye. Kene ma. Te ngomu hinye. Adam ka. Adam ngomo kwa dikenimo. Adam chaka kara kwenye. Omboro ngara tuyaka tam. Adam omboro ngara tehe. Tuyaka. Taka taka Adam masi kenima mungu te. Taka wole nusini po taka wole na uguzi po taka sentate nkete aa. Nemu kwa maa kuhuti yo. Tikuye kwe aa. Ngomo maa kawo. Tate nuu. Sete nkako kwe ngomo te. Amde trek e tu anide kakoroko. Lungu atate mikwa tukwana. Ons ngoma kon akwe yakade ntsamo khatana an kona kya inkarate o qhu kene matsa nnumo tano go tsuko ka ga mannumo kwena go yo ka kenkere kunwe tate no kweto we ya te kumkhomo ga go khoshikeng tate no aha ya nqate nqama ga mkhane ma ama minye ka mo ga mare nqikiti yiji a oi be tan charamki dino a mi a a atabe tui ga yihe oi be de tin a ka o kiting tate no aha me a swe khu a kane sie go kwana o ata e kane ma ga muto kana muito mkwana ke hinsa ne go tate no a muto na yisu ka nwe ai anya ta nwe ha tsa u kwana ino go am tsa u shima tone o rogwa a skim a kane sie go tina ka ye go tang kwa na a se guyete a se guyete ta ka ye go tang tate a nwe tene a ke musa ne go hambe a ke hinsa ne go hambe no a guyete no koma a tewo mate ga shum koma a tewo mate chakara ga ngi ku nka ga ga te ko kona ga koma ya te no a gu ye den khat o wa sin kwe sin ye khat an wa kona ngoma o sa ngwa ta den ama gu ye den ngwa ta a ta mka an ka ki sin hin sin a ka mu na ka o aba ngam ku ko do do di swesa te o kha miens ka pa sa mu ka ke kha miens ka bon an ye ta di no kona a te ko no a kona di no mi ju ko shi ki kwena kana ga go te ngin e te ki tsan kara kenya inyasa hinyete tenta tuman ki kung ki tuman ta kung ati me sonda kan eta makama tse utunu nqika ka ju khwe teta wote to kyane siye gobete qala go kyane ane to kyane siye gobete ku unti kere ke uka no aka temu a gobe asimu anya nei kona kha a mu ana be a pola kubina ku unwe tsam a kwa kere ga shumkoma ama ya gona nga zeta no teo kha miens ka ba sika kha go e te simungwe e sinu mana nga ka kha tsaka beta te ke duku to mambere kha de kene mma te o kene mtse o tse mo hambere kha de a tsa mo tsa mja o ka tuno tsa ku tsa mja o ma tsa tuno e nya na go nde o mare ama tsa nga go tsena kha anga se tui kha siki ne na da tsa nyego ke tsa ku ngwe a kwana ke nqenqe e sika Ni kuya twente kuri to tsa kunye tati tsa tuye ga khweno ni kuye hinto tsa kiti kanem de san e amuta ko o uru oro ana ko te am tse ma tsa kere ki khweno tsa christen tsa kanem khweno ku kweti sonda ga tse an o hin o kara kere din tse a te nge go thamka di kona a hambe sonda ga tse a te kere ki khweno tsa kere ki khweno mi be tsa sonda ga tse tuno sa sa tsa kunuka tsa kunga kunga tsa khuwe go kun nngwe mfersi mta tsa tie nku nna tsa on khalofu ka de nna tsa doka nya ta an kono doka nya nne kuno kum koma ku go ntu a go tsa sa tsa tsa tsa khadi am koma ada tsa ki tsena tsete go ka go te so na ga tsete mo dore ka tsa ki ka go te ma tsa u ka de am koma ga tsene su tsene ga ku nya tsa tsa u ka de ka ga go tsa so mo ka sie go ta nwe ke ri kutsi na u kwana ma tsa ke ri kutsi tsa tsetse ga doroinu nga a on ga wor sa mo tsa tseu kare kriste na diminete tsa ke yar ke kana go enkwetse kum kum de kanede do nya tsa tseu kare tsa khumo kha am kum ki tsega tsega ker ke kotu tsa am kanem tseu kum ta tsa kwe go da mo tsa sin ngwe go ntsa ngwe di a to khumo ta mo go khumo to ta mo ke nga ke ntati me ka go re khiereng ma te manda go ka ga ma tsa go tsa hambe am tsa nya go hambe tsa tswa de tsa tsa go go tsa ka go te a ma tsaba kara go no tsa u am ga tsa si go go go he ti ku ye den ke nem dam ga ti ti u kra te sta te mi go he re o tsa e ke re tsa ke ya go a ka ke nye a ta ga a ka a a ka si mo tsa ka o tsa e khata a ka ka kwa go si ye ka tsara he a ka ka tsara go te ke ka te ka go go tsa tsa nna yo sho mo ka sa ke ka sa ma tsa ku na ta ende o ka ka tswasa plat when then nga ode tseu tseu tseu sa tun ga kwana ki sonda ga tse a hinto nta te mu tswa tse ke nimde tsa tunga tlono ke tsa ma mu ma tsa mtsa khona na ma kwena hambe kwete ki je go di kwela hambe kwete ki shwe di kwe nga mku kwete o tseu a tsa muti no tumkoma a terena iye tlo ama a tsao kwa daunti a tsaga ti a tute di kwe di khongwe tomana ti u kane ku itsa mshika ka te go poro ki ta ntwa mi te nkona ka anda ka timede kane ma tseu Nikanima queen quanaka into the zown. Nun air, tape, platinum and gig quacker. Te I hear the hotel uncle Adamakamin to experimenting. Africans quen, I done tell me with them. Experimentieren. Tassere at the tun quen. Tell him at the way anywhere. Tuna, tassere at the taking look at platinum and sere who am. Tadoropa, you come down some tun quen at Iowa and Nutak arm and some unquen a quirito moo a que caratia. Tetty and Abekona. Nun akwe nikite akun kona sere gun temuto kwa tesere temuto kwa tesere tempana sude kona wote be tamman kwobute examen makwana ngoma tamtesa abe no te te kuye de te kwe damka te twan tsati de wote na tsang tu twan tsa de wote no an twan tsa de wote masure singenya to di kare kat hito te a kan ma tuki galane ti kuye de be tinta 7 de dag sangatati kerge tsa kung anga tsa ta khoma tsa tsotso sa nguiki tano kerge te kung go be tsa ka khwete tswiti christian tswiti a ane a dang khwete kerge kung go khongo go khwe kana ma tsausa dina a tuna kung go na e ore go enkene ma ga ma tsao tsao kwa ta tsao go tsao go tsao go te sa kene ma ne u ka di kuye go hwe tito a Nye gobeza sa de kamo sonda ka tse to nye ko kwada tuwe irita. Marto nye ko tao tunkwena to kam awoko kergi kung. To hinka tebe, kwete hinka tebe. Te a hinka tebe. Tsa mungo gobe anza sinu matza a hinka tebe. Nye tsa ante hinka kum. Akuye tsa kum kinyan kum saten mo. Tsa mungo gobe ma tun e tsa simu angu. Mana nga mungo ma tiye dhukato. Nga te nga tiye nga tamo. Ti huwa hiwe na tati hiwe. Tana kwa hi. Huti, huti, hi. Gingu. Tsa tuan tsa tsa dhote. Khama tana kwa tango bo na tsa tete. Tse mungo be. Hinto te kumku kumku a. Kwe a kieye tsa kumka. Nga to ti mego kwa asyewa kan. Sanhe. Te kumku a gweno. Te de ae ta kwe a. Kien kera kungu. Kwa na ngweta hinyete. Ati kuriete kamtoti suere magwe. Changete ngundoro he. Cha ave. Ma ngundoro ki changete rita. Changete ngundoro cha ave. Cha si tunu nge foreman ngundoro ki. No cha foreman ngundoro ki changete. Kam cha kuyikate damme ta. O foreman damme cha kuyete. O mungu anku damme cha kuyete. No atabe. Tute tsasi tako mkaji kwandwa mkaji tsasi mkundore angi tsasino. Kwandwa mkundore tsa ande vengu kakwa tenye tika. Tsa ntaka tsa kete kwe dama subu kwe tsa kwete. Kwomo dema kwomti kwe. Ise tsasi nde uforise tere de kai of madegi dominete kai kita. Dominete tsa angu ve angundore tsasi orahe. Tsa kati kete kwa na subu suna kwe. Nga khuji. Te u kwenye hek, mwa kwa te, te anti huwe, te anta te, ta we kudito. Te o uka kungote. Ti a, te kwe te, mwa kako kwa kwa. Tamato, ti nge kwenye ki huwe kwa. E te hi profita kwa zao te no, na te nkwe na tse mkwe e, akwa nasika ti nge kia profita na, ti a kwe, akwa kuye kwa na kakuyi. Kanima sebe kan eye sanahi. Kama ngome kuzi, yere kuyo. Na an e tesa te den awon te u kwenzi ki te nye kusen tukwa. Nen dukuto tukwa te dukuto be te abe na ta te ina dukuto kuta. Akwa na ikin nga te kaya kwa kwa. Te dukuto kube ina. Akwa na ikin to te abasye kwa mungu. Kwa mungu kwa kwenye anata ireta. Ti nga ya ura kwa angwa to te angasa. Seba ka tema otam odin ea. Te tinza nyadin ea. Mungu de mungu a mungu a anakwa ina. Anda anti kuye di kherikaten to koma ato di swere mawe te an kate ve made ngundoro ki te tingreta tsa mwese mangin waka kunu kwe tsa kwarae kwarebe ama onna oro tsa kware na mkoma tunka wadama kuye ke ye kuchu teki anta hini santati tsa dukuto ta ting kuje tsa kwele kwa tsa kwala kwa akuchu na natate hini ye gwere kurito te kiare san kumku oka onka wore sama kwe atungo kwa No, ti anki khede te nu. Khede wosiki mwe. Swehe di swehe gwen. Uruibe kwa moko na anko te. Kun kuna anko tinyo. Tuku kwa yahi. No, anko kwa yahi anki nu. Anko kwa hinye kwe. Sasa je te usa tungu. No, an dikhan anko tina. E nan e te usa kagwa na te. Te usa anak ako te. Chance hambe tana kagute. Manam mkwa tink okoje akuri kuriete. Okoje nkere, okoje kung, okoje nkere, okoje kung, tuje maza u, kung karako tena. Dika anzai kikani ya oru nkwena, anan kaya nkwe kaya kuite osa oru kwere na kagute. Ataka, ataka nuk okoje aka kuriete kwa kate kung oku kam. Kate kung oku kam. Nga, kakwa kiare na kwate. Takwone ngen kwena, ako jisikit, ata nkwa siyeko kung oku ngen kwena mwote nu. Kano kwa hoje kuri na kwata. An kwa kaya toki tikuwete.
1: Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

Yamisa moso nga ngse ngamke muli Ngola kita komteke tini kama tini mani tage kumke radio XK FM Komke Wala ki kama mge afiti kanga wa mko program ke sonda khang ma ngke atuang Yangi ya jwabu nga ki wali uami na elimia ritzli Nji kama mge asang kwa ke wala ki kama ya mge afiti kanga wa mko sonda khang akoko ma ngke program sing muku giga kwa mga ten adang Chimusi programi hagi a komisila nga wa mko wali Egita komke gospel a program. Chimusi bunga muhe magi kwa gigiga gya kuma ngilika tin atwisha kuma muku giga kuya honor in siwa mwachida ki nikha muku giga saka kriseka gya ukama ki mwini kwa teka amgilika kulu dhumsingi kukuma ngilika perikala kui heke chiwendilo kakriseka nukang wa mki chimusi ngichwa nga muku kwa alidwa mkuma kikungi radio XKFM Gita saga ki wola kimsunga ngia chwang. Gita kwa sigama apol khurama ng atike kam chigde. Gi akama wola ngin kwa chigde. Hewa yalf irin ewi. Kukita ngwa ta kronoya. Wole wa yalfu nagam chigde ki kwa satuwa yalf irin ewi. Program ngi. Tina akala utuwa mki wola sinilam. Ya gya kom ki ira dins a program. Chimu sinilam ka ngawsi ki gya ukam ki. Chiwundilo gani kuna. Ntini atwisa mku giga sa mchiwundulu a programa la kia chwangan. Takika kita kwa gmika ngawa ya ate uke mkukosi program ya kala utwa mke. Tualf irigiri kuna agita kumki ti mwundula kai ya program. Kangawusi kantini angokang wa mkichimusi lagi chwangan mku giga kwa aligawa mkumaki kumki radio XK FM. Au kama mke chiwundulu hiki perigala kwe kiga asunda kha kukumangu. Kama ka ng. Tama kita kwa jwe. Kama kubunga wa si muhagyan. Ligum kumagi kongki radio XKFM. Igita si kama ngomi. Elimia Ritzli. Nga wali. Watini atiki nga si. Metek gani kuna. Ngamchi gigita. Na kwe. Ta ngakwa. Chimtiri chu ag. Ngakwa. Mko program. Sige gani. Ngum nang humagi kwa gyami ke kong. O. Imagi kwa tigami ke kong. Matina atwisa. Mukuge. Kakwe. Kwan hawa bunga. Chimusi. Muhag. Ngawa program. Kigani. Kita sa fita dan dura ci digira sa ku program aklutom ke ulang msinga ngke ya chwang

0: Jam ndio kumka kama Xka FMCG do darade riano nduveta
1: choma ito terapra te ukunche ama oka te kuche hito chau kuna tu ingi te komsa hinya kuji kianche chau kuna kate kom dangi kianche tu mazate a kuwata ta wazate a jeukara dangi u mazate a jeukara ta wazate a kianche kuhan yele kuhu chazika kianche dangi ti kianche nguye te ike he minute kwa jiko ka wazate a kuwako ta wazate a tuma e matake ete a kuwako cha okwe orote a kuwako kianche teu kianche kehem tui kam kianche dangi kianche nguye te komsa kianche fersiji kianche dri kuji tamam hinto chau kianche nazika te kom chaf kianche nanka kwenye kwa kwenye kuji koyo nazika kianche cha kom kwenye nanka kom ni ama kianche cha ama chie kam chom kia kwa chie hawa yosa ni ama kianche te atunga tau te kianche kereke uza kain kwenye kianche ama kwa cha kain ama ana kianche tunga tona kianche chao kuwa kuta kutuwa hain yisa kresi si madangi chao kluwa kwa dangi ama kianche te gitara mi ama kianche kete te kluwa kwa kihen ya kihe kiriji koyo kianche ama te kwa kwa ama te kluwa kwa ninge te kom khoji chau chanche kunse ka te kom ne chau ya ba ka te hoji ko kom Jesus Christ sim chau kunse ka amen. Okay, ninge te kom sa first ji sa sa bi tu ni first ji dri fa ne te tu inkara te ken te tu inkara kom ne no ne ta ni first ji ne ta ne ku ya nyama varom the word christen ni alcohol te drink ni Ma kwane te owe te kristen te sasi kasiki. De kwane te unyako saji kwane saji kasiki. Waka hinto te kum pasalom drien tunak versi jenen derta tut drien derta ki. Hinto te tiyeku ta kum. Kait ni na di vain as det roi rech. Roi achten leik as det say Krans hier in die beker glad na binnen gelijk niet. Oké, ik te niet kom te mooi sasa a klausje i tako kain kain ama. Dat te ik kan te ki kain si ma te ki ka tako teu te de ki ka in kopisi o kita. Niet te mooi sasa a. Kwe ki taa kwa jiko ye, hini kwa jite ki shwasa kaa kwa jewa kwa jika. Oka mi taa kwa nye te kwa tanga kwa kwa na amu, kenya ima kwa mamboro nga wa taa kwa, hini tuwa te kum, mi fo pende ji, shwasa taa kwa mboro nga ji, mamboro nga ji fo pende ji, hini tuwa te kum. Nyamuka kwe, opti ende, bait det suwasa slang, temu khiriwa siki chaa, iyo paa kwa ni, iyo kwa chaa paa na chaa kwa kwa ni, shwasa kwa itama, te unsi ki tanga cha sasa ma si dawa karakun cha angwe cha yengwe cha unwa kwa kwa no ke sasa si ane te owe te sasa te tuarako sasa kwa iyo kam ok kam kwa kwa en spuh chef eit suas e kobra te kum ken mengi te nga te sasa cha e wago kama te kriya diya kwa na ne kai kai kwa ngin na ta chiki ta min ko iyo ji an iyo ji kwa na cha e o no cha o ga cha cha iyo pa an cha ko kwa na sa sa kwa iyo kam no kai dri ka kwa into te kom yo wo sal flim tem da nga sin te mo tem kreima mo go ngiesen ko ji ngiesen ko ji te mo go nte ko ngiesen ko ji te mo go ate sa sa ka ho ten cha mo ka go kwa cha ki kuriya hambe cha tes na tsumuse na ku ofu cha tsumuse na ku a ku di cha amu ka woni cha kai ma ka go ti ni ha kwe ngo ti wo ti deni kwe cha ti ko iye ti ta ta kwe ti a ku di cha amu ka go ni cha na je ko ma nya ka go ti ya ti ko sa sa nya ka go di tsan kara ti ya ok ni te u fer ti ni spreken si en fo kan di ku wo ko ta hon bare ncha te ku ja ku ka go en yo hart verkeerde dingen spreken. Het is kom, jam tamam, ngeba kom anya, nou kuya go. En dan ngeba kom de jam tamam, ngeba kom anya, just die, de wat ik, die

te sasa ka dako ndew ka te dako okay no goto ti ti Efesiërs 5 vers 18 ki ti goto te ti ko kom na ta a vers te na te ta mune dronk wordt van die wijn nie. Daarin is rosse bantigheid, maar wordt met de geest vervuld. Ja, te komt en dat wij brengen te te, dat kan weer, sasa sika. Wat kan hij? Rosse bantigheid mensen, aku na jago hing voor je, te hing kago sasa weer. Nu te, te asika, te twee kussen, asika twee kussen en die kwijt, ja, twee kussen, moet wat te kom, handelen. In vers 8 te kom ek in tangate maar jylle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jylle kom ja te kom ti kom me ogo ma te ti ti ki an ama jan te kom ama te kom ka gwe sas kwe sas kwe te enklebe ko je ta ka kwen ama cha wono cha kom go kwen ay chanima ama ka te kom ka rakwen ke hem twin kama ama wo kwenim ama kom ka go te te kom te bayber sin nan te fete bayber ak je te hinta te hibeta na danki chanche chan ko ko ka te yama pa no kai huto te ta nim tum fer sin kin Johannes 2 vers 11 hinto te kom Johannes 2 vers 11 ndat te ngate yiri di eerste yen van sy teken het Jesus te Kana in Galilea gedoen en hy het sy heerlikheid openbaar en sy disciples het in hom glo. Ja, te kom ek te enate in vers my. Te kom in vers my te enate. Nee, gaan nyamka, twee ga tekenen. Kanima, kanaki en Galilea ki te hinyai en gaan aga kwana he ta twa to ham disciples twa ham adosa ham aga kwana he twa to disciples ham adosa kanima nyam ka tekena e yai no ka hinto te kom ndew nyam ka tekena kanima nyai ndew ku dia ni fo ha ko je te huto kom fo ha ko je ngi te kom tate e bible ka te ta bible te ngata a te kom a verses ki di bible noem dit teken bybere te na te teken Jesus nyai te kom ka ko ji Jesus sasa anyo meta Jesus teken a kwe ham disciple ko akwa Musa okay tam ka kwe dit verse na Jesus self no te wate Jesus ham tuya ka is ham tuya ka tama hu a chinja ham ham be be ko ta Jesus mi kitlus na Jesus tewa yi kham a disciple kham jaw kare ne te tama te a Jesus ke ya kwa kanima hiya okay te u drika pente hote te ti om mut hom raksin to kham a te Musa te a te mu kham anu te khuje kanima hiya ta te mu nu te a sa se kanima hu a chinja kre kanima cha kwe ji tama kuin kuin ta te Musa kanima hiya khuje ko yi hiya okay te u kuriwa kwa in verses ki te u kuriwa kwa ons moet hom sien as saligmaker en herskeper. Okay, te gama mung, gama ama kwain tau gama te kwarana kwain Jesus. Te ama kwain gama tau te kwarana kwain. Hambe te ki kerima, hambe te ki de kam te kukuko yi gama te ama kwain. No, gama te a kwa akara kwain, te kwa ra kwain. A te ngao te te ka te kwa ben kham ke te ya de te ti ka cha kwa kwa na kham te m a kham te hu ko ka ya ma kham ko keri te o kam ta ma ma ta te en ko ko ka kwa na ma ni fer si si khir we ni to te ra par se ka kyang danki Jesus Christus te ni u kham ke cha te a nga ko ko ka cha te a ka ya ko ko ka Jesus Christus to te gas gite nya ho ta te ni ko je kom ta ko te hi cha ku ye a yo sa te ko ma u kwa ma sigi ta te cha ku si o su ma tente tente ni ku ji a te kan kyan ta te cha te kyan ti ni ka ha ta ta te nga ku ji ne danki kyan te cha u ke ku he danki cha te nya ma ko ko danki cha kyan ti ke ku ma cha ta ko kyan ti cha hom ke si a ha ti cha ya

Ja, mich sah, muss so, ah, sie gehen am Gehen, wollten. Wala kwam tige ya ufikwa 16 minute ke konke radio xka fm chimusi wala kwam wala ke kam yemke a ko program ni ya gya kwam ke iradins a program ka khisi kantini ge en hokong a kwam ke wala singi chwang chimusi ka ngosi ge gya ukhama ke chiwandulu gani khona ke pregala koi wage mathwisa mukuge ka usa koko mang wala ngumsa ngetsang makama tike bunga mu tene jiwa mukuge ka kwin kalit gaba mkumagi konke radio xka fm atwisa mukuge ka saka kisi kangiha wa chundulo iwa kala chalu mingu awa ke koma ngung wala ngumsa ngetsang chimusi wagumung angam ko program kitang gita safita Kedua cik degresa ke program akal utam ke wala ngum sengah ngke ya cuang.

Psalm 5 verse 4 kana mandame ya khwa ncinci asiki I leester na my stem in die môre Here in die môre terwyl ek voor U verskyn en op U wag. Kanetje ncinci tsakh ya bana khwa u khoma ya kanetje tsha kuma titi duma u khoma na kanetje kanetje ti ka ki qara go kha kwa go tete kha a khwe na ta kha ati kwa ti u khoma na eta. Amen.

onarten 7 o he ta khono nya ge fm tsa ba tsa ka te monete ke tuye ka mako ta 12 gamenete ji se go ta onge ka ra go hana te Reinhard Kulabeka punda tsan o yo ka ra tse one sa ke e sonda e tonde atani ya mako ta o jama sa ne nxe te mono te ke khri o sonda e he te yini me ka e go tshwate a gan 20 yini 20 6 and 20 gane nge o khete o mqwema tsa mogangxese kwe tao e ya gwadade yili tacite magamtashi magwe e kwe tao kungxwasa ne ncima sa ungqwete dikhate nge o khete kwa kha tsantsone sa kyanya khunwa em aratimi ya tene temo tsa mmete mo ati gd abana kuncetsi temono xa bakho jidite dihade kwa kha ngqwema na aja haje haje tsana o yo kara tsonisa kano ncimqwema nge ukhwete am letiwane soka timiya kweti tsana tsonisa ke ngcawtwe ire boriete ki kharana ngwanci xa tsana tsonisa tseka dza u diko yo ti use usiki ya kwe khanta kana gwane tede kwa kwetao kungwa kwetao kiyama na kwetao musa sonda maki kungu kwasate kia atretano kantone sa kia hii kuhudi kwa na arado so anisoka ya tuwa kwetao tonde zama zama ngewe na kwetao saisi ya siyoko kete kwa ha desi ya kwetao kheri ya kweno bora ya temu sika uruwe bori jikate kwa na temu nyehe irisika bafana bafana na Canada taka kwa tene te kha anisinza te doa te ongu spane kuhuwa kwetao kungwa tak ya khatia go kwana twen wo credit te muwa tingeti wo credit ke akwana hitio tete xa ina go tao te kha te o mu spanem kwana te o mu spanem te muno qancawne sancicice wo credit jo ka sibere te 16 kuria na o khasidi nyam ka de tsuo go tao si etim akwana tsika te kha ani sinza te tiu ani soka timia go heti qancawne sa keng ka sonda trace ndi anta twa go tao tonde jama am te uzama nyama tikamchika tinguya gwe nqixusi tiwo nqeti kya inkawo no tikamsi we kya bade and onyo karakter onisa kya inkama atante gwe yokweta ukungxwasa kana siyokweta u says iri qete kwa khate u twincame siyokweta u khiriya gwe towati qate towati kya bade no towati amate twinkaragantsa tsaro hinti yo dede kwa kweta u te kweta u mu maki te usonda ehete guye kweta ukuntwa goreta na ajiti amari kamsika tigu ha kuji ahiti yote kaya kutwa kaya kuji am te wote kwa khamu.

0: lagi sesi ke bolang tak ingin berlakua London ke England ikhuna tak kan cuma kamu kau tak ikut kat luda ya kau tak dengis tak bolang ya ge ya kurpu kuna ye gawat kau magu duduk tak rukar dek kau dah.
1: Kawan hati toke kuwe kau ya dekam ekska onar tan siapa? Oh tak kau ni ya ke? Te angka kau de tito ni World Cup. Beto jieno pesika South Africa di kwara go enweta Bangladesh feifuga gum feifuga boradi seisi bo feifu kyaji seisi boradi ke eya go South Africa winners no a we ordene tuwa go no ten urube ne go South Africa nqa ten teteng rote no tikukade rakokade Reinhard Kulabi kapundam
2: Una reten siabang o he ta khono nya kha FM AJ cricket is o kya ji tetete ya kae ko khwate ji cricket nge u cha tetete ya swere mate ni tsan o yo kara tse o ni sa checka Humphrey Benedito ta khono Ricardo Johara ta te subukara mate te mona cricket is wo creation a tem ni enten kha mani ta ji se ko ta o ya kha dri re se ko ta o ka ti sam na dri risika te ki te bori ay ko tsasa bori sok ay siki gwanam gate jamana de ya gate go na tsan o yo kara tse o ne sa ke sonda tsi o tsa we te twa go tao tla e kwa hano te mi ya ka wo kriye sport ta ti te te go be ta ti tsana te o na te mo ata swire so ani so ka brike ya gwa teno te sport ta ti te wo kriye khom ka te mono bora ga so qo se ke si ya gwa ene hi tyo te gyao ga te ya ka ta ngo gyambora netball ta tete ra hono ka khwetse ta mabori bora sita mate ya ka ga ta tim kone a jite mo di tsan o hi o kara tseone sa ngo te ka isin tsa kontsa ta tim wo creating

0: ke a ka kwa tega si geri o ke ya go tsa msika South Africa tui ga e kang ye go wina gwa no a ke tloa de ke anja sino South Africa wina ha a go a 118 ka ajia no a di 117 na kwa na ka tui ga ka South Africa tloa gwa no Australia di tloa groupo ke go di tloa aga pende go a ntsa e ka South Africa ji titoki khonta lenza to aka kom ki khate hambri beneditum ke
1: honorten si open ye kha fm kam ko khai ge de chigam cha chingo ka coaching ka khavisi cricket ti adame wa ka kya bangladesh hi ke south africa kya khavisi ta chige ma hm he khavi ko south africa ke ngun ghumi ke ka akhin tak tak ta ki khanga wa yi ta kam chasung khrupu khuna khrupu bie england di west indies ke sri lanka ke kong ta ka machia khrupu anena am gawa machik de australia ta south africa tve de ta india wa dhar de ta ikouka kha ali gawi I lalu ta final nui machik de semi final wa dhar tak juni ta I odriri kui lalu kan tu ajuke ya ta semi final nui wa semi final tve wa 2 juli ke siwa dhar ta da u final wa sonda kha ke khawisi ka kathin ke ka firi ya kama dhar ta takang ikwa kukulu hunku kwe gawa ilalu ta magudida ka musta kula bi
2: ona reten sheba o he ta khono nya ga fm tsa matsa ka te monete ke 2 ka magota 740 minute ji se ko ta o te ki nge gwa han 13 ga minute se ko ta o e ya gwa ha 3 ire se ko ta o ka ti sa ne 3 ire se ka te ga gwa ta te ka e ko tshwasa buri e ne cricket te a swere ma ha tsa ti tsantseone sa ke eng tao go je ha kwa ga te ta e swere ma te Ricardo Tswara ta gona Humphrey Benedito ta go je te ta e swu kara ma te ne te a ka te ga na ta I kara wo cricket project a sinja e ya gwa ha reta te ga kwe tao ka e ko tswata kwa na te mona xka fm so ani so ka ti miya go no ntse tse ka te ka ntia go je a ya ma gwa ti ya rado so o ka kha ata de cricket stama ya gwa ti kuntsetsi no go mku bora jete wo ta te ga na a je ga je ga je ke tsa mtsi ka te mo rado sinja tsutsu sen rado ende jama na go ita o ntse ke a xa e go tswa te mono te ke dre ire se ka bori ya bori so ka ise ke te Reinhard Kolabi ka punda gwa na mhatonde xa ita na te ka ga te go uruti ne ge ire se ka bafana bafana ne Canada ka ga sawe xa kwa gwena a je xka fm ke te xa e go tswa da team

Ska FM 107 o heta gona 9 FM tsa batsa ska temone teke 3 kamakwa 14 ga minute se go tao te jao ka ra go ha no te Reinhard Kulabeka ponda tsantsone sa keng tsamje a qwete ha tswa sonda sekene teke temone 3 ire borie kharaka tsantsone sa cheka teke gabana ga borie te kae go tswagwe Ska FM ke Komana siebe ire tsamjika ne roti nege ire sika bora hete bafana bafana ne Canada da demo no 20 derta ga ngo dzi tshuwa kwe taungi yeti iye ka go kwesi o kriye we sika dino xka fm de ana go e ke tsamjika te ke khakwe te u tsam e ka mdamisa ka kwa na jika twa we na kwe tau ke borina tse o kreta kwe demo no xa e ku tswa Aji ui nsika te wota digit uen wukreji. Ti Reinhard Kulabeka punda ane tiwane soka timi agwe. Tkha isendi sonda etese kwe tau uo kwata kwa na jika te de kwa kwe tau te isam. Te u sonda ehena kwe tau te muusam. Maki sonda ete gwe kwe tau kumta. Kaa tkwa gore tam. Tabane tiwane soka ti awasi ya wadak eji kwae kukhoji te kwae kukwa gwe nda waka te uo kukwa kha. Tanaka te mu kame singiwina kwe tau a... uya go sa kungwe te tsamjika te kereka tsame xa e go tshwagwe ne kereka tsame ti duete te kheru kheruna te u gheri o soka sikagwe te ibere ga twa go ta o xa e go sa nyenqene te mu wa kwe ngwesi o khuri o vye ke sinqe khama te na go kwa ngwe ma te ke xa go vye ke si ongo abasiye kone abasi ta mito go tsa ntseuni sa tweni go abasi eti duete te kikiaisi na tangakwa ji akhebi ya kukwisi ki kwena ita abasi ya kwata ni cha agwe maada usika cha kuu nde uko ji cha hii nde uko ji acha hii veta tengi ya ukwe kwena itika temu te kwisi ki nita kaka senta ti vete abasi ni te abasi ya kwata kwena itika te nita ikara te uji te manda kwe tau te wagureta kwena te uji te use usiki ti ni te muto Eje manda kwe tau te dihati tuwe nikata tini. Hiti o teke kulichana mchana. Take care.

Una retensiva o tahono niaha FM te angim tolile ta Brendan Tita Tia Martin and unyo character on isakye the mono teki drie kamakwetakwe fefen twenda ha minite ngye kwaham ne tereinart kula beka pundat and tone isakye tam gerado so and isoka tunde jamana tek yaham ete arakwa ite move yake teki sonda sikikya kweta u ya hono te uklon siki te kohem zao ete gwe yokweta uku sane jao ete muwate ya makle manda sikinde sinu freida hanke sikikiri ya konu kie kam jika kan onyo karakta unisa tuen kan onyo karakta unisa kiai teo anisoka tengo tuwa kweta ukae kwa kweta umuhe ntate avasireta jao jikinde uko jete hiya goreta kwa na avasi ya kate ete muwate kan onyo karakta unisa cheka kwa na cha avasi ya kata no cha agwe kwenye cha aguye kweta umakiku kwa goreta kwa na ete muo avasita mite kwa tiki eka mjika mia kwete uyo jika ham te avasi kuka mjika teka mako ati di ati jawa kwa vende wekwe waha avasi ande ukwane te avasi ya kuti ene kaisu wakatie kwe na akamji aha cheka tamano te ave kwenji uwe ete tama jawa uche enu wogo hati mia tinkie acha o jawa kwenu akwana jika hiti yo avasi kweta o jawa tama cha no cha o ekam sika cha kwenye dik eji tama cha avasi kwa kwa na ekam siki tama temu ate jawa kujiti cha ungu o e cha kwa kagwe kang ame cha kwa kagwe cha ujinde cha kwa kwe yikam chiko takwe kia heo kuji cha kwa kagwe kwa na jika temu cha avasi ni cha eje kwa kukama ama hendewe cha hiyo goreta na kono avaji o kwa kaji tama tinha te ekam jiki a hono temo te u ekam joka tamate nta nwa masena kwa kweta u nwa kove hiyo kwa jiti tuna ti tara akate nana a hojo jite mwa di cha diha ti nwa mtati cha cha cha cha u cha manda tati ni cha ekam soka ere kwa cha tunga si jawe uogwe kwa mchika cha nshubu wagwe wana cha agwe cha u jawu siki tama avasik eji na jawa kwa ngeo kwede tama hitu yote jara cha u jawu usiki cha mutu avasita titi tsa ana kwa itsa hiya go go tsene tsukamtsika teka makoka a e jawa avasi go benta tsa kya kano tsa jauno a tseka bana tsa avasi e tinti doti tsa makota e kara go tse hiya go kona tsa agwe tsa o esi o manda agwe ta o tloke jin kona he temu tsa o esi o manda agwe ta o tloke tsa avasi go tana tsa agwe khoma tsa ndego a hi e ka ondewe tsa hi ta khono a uya go sa kunwe tsa mtsika tsa a iso ka kya re sa hi tsa mtsika ndewe tsa hi ta a kwana tsika nwe a ba sita mite go ete mo tsan o yo kara tsone sa kya hi go tsan o yo kara tsone sa twen go a tsa sia go eta a ere go da tsa mtsika tsa tsa soma ga go e a hino tsa ki i tsa ki i anja a go e kunwe tebe kya hi kara anja twen kunwe tebe ta tabana acha avasi ya kwata ni chake kani tseuni sa kiai anja adom jiki kheru kheru kheru ta anja kate kwa im akwana jika hiti yote jara teki eka mjika jinsi kate kuinsiki te avasi rahono te avasi ya kwata kwana jika teu e jitamano te kau te avasi ya kwata kwana jika teu e jitamano te mu te kuru osiki ngunu te kia haka teke tsehe teke sabe teke tati ihe akwana jika avasi kujite mu te uki hea sonda jikite kai kutate jitengo nita kai kukusi ya ha ho eyo teve te ama kweta ujauka ahoje te ukuinsiki te guinu te mik tidi nge tie kanwa nge ti ukuinye ti kevi kara kweta umusa kwane ata ikarangie ate kuinye gono tengeo kwete ago kuma cha no densta handewa cha hiyo kutini chami oro iya wada tiu densta hai eka mjao ati vunsta hai timu wangu nuku kwa angwe dango kwa angwe enu khati ho kago enu khati kao kago huwa ati kao kadati kwa mjika ata ikarate kwenye tinka nkawone sa cheka neki eka mjika timi yako ngeku avasi kwa jite keru keru wagwe kainye jitamate avasi ta DJ Sibu reading your mind.

ska FM 107 o heta khono niega FM DJ Sibo de tete tse ma tencane o hiyo karakce o ni sa kyei tiki dre kama kota o 36 minute jingie kwa ha no 24 en 20 minute e ya kwa ha se kota o 4 ire ka tisa ne 4 ire kama kwa kota o kama kwa tsamji te kire ka tsama rado siki tae kutwago ne te ana kwa hi te o e kao siki te o kire ka tsamji ki te tuwa kota o te o priye ka kutse te tae kutwago an o hiyo karakce o ni sa kyei tsame te wogo ne akhe itsamete wana na sine 6 irisika kya o kwa kwete twa kwa ta o tla kwa ne te muango sonda e te a khao te jinsi ka te te ke tsamjika avasi kwa ne te muno sa e sika kheri na kwa te te u tsa o tse te ku ntwa sa nungwem ani soka te muno tsamkha gum tsamkha e se kwa ta o te ki e ya kwa ta te kwa ngwema kya ba san ti do te tsantsone sa ke ngwe te yini a e ku tshwara te ne temu wagwe yili takite ma mandela nko ya manta I karakie guretano tiduwa tetiwa ni soka atuwe nukhozi kwa amkwe mateki kama kwe.

0: ona reten siaba o ta khono nyege FM XKA FM ki 3:47 minute jite ja o kara khwana 13 minute ya kwa ha te ki fir ire ka ti san fir ire ama kwa kota o khama kwa tsamjite o kireka tsamjite rado ziki jamana kha e tswakwe dana seis ire ka sio kota o khiri ya gwe ne te mo nge adango te wo ta ve te o a ji te kireka e ka sikwe o kata no XKA FM te ekamju o ka khasika ate ne ke ntsamje a ji te qibire xa e kuqhasa hinyenwe ji te twa kota o xa e kwa hano te o xa e kwa tsantsaunisa twen anishinja te te goro tsetswa ji khama te je hitio te aba se kwa kota o a arona o qorokoro sina te ke aba tsamsiwa
1: here figure man and Russian man.

107 nqo ta khono niega FM tsa matsaya ska temo ne take fire xa makota o dren 20 minute tshese go ta o jao kara khwana ti Reinhard Kulabe ka punda tsa ntseone sa ke eng tsamje a rado so ani so ka qoite ha tswa ne te ana khwa hi sonda ntse ke te u vye ke ke go ta o te u sa ntse ke go ta o ya te no tsa mkha sa ntse sa te wo qo zwi te vye ke nya makota o atano abasisa ne jao tse te ke kha go te u sure tswana te mo no gana o examine kuriyo sana kwa tem akona jika tsana o yo kara tsone sa ke nka e kujite xa e kutshwara ha ne te nyo kwe ta o muwa ha tswa tse jao kwe jikhama deje tenta aba sia kwa kwe ta o xa e kutshwareta.

0: table ya kokhe tutam ni kokhona doro hanu ni kone kwa hesen of ni kokhona kwere no ni kono kwebe anje bebere ka chamon kane mqehe anje chane matare fata ni mkoma hamasu yisa tokwe mara am kuma shishina ndokane kane matare fata tuwa kane ma kare fata fa kane ma muwa kube hesen be tanza so am koma onestien kone te akone am koma shishina go atamsa ofu am koma atamsa tsaya ndo kone kyanima kare hata fa hesina so kyanima koma wo koma mi khomke kha kona ke tsama ka kha kona ke tsama haleluya amen di bafiel that the bomb sa storm and the ground would blow but yeken that e konen herstel sal word so that u erken dat die hemel regeer. So nie kwane he, nie he komita, tamakane tikame, nie kome ki huke ta kwane he, nie he habana ngom na go kwane huita. Govenu shauko kahoro huita. Hallelujah.
1: Amen.
0: Tama ima ahasa, ima kao komiko huita, ima kaitam. Oh man, that ere, Johanna, that ere, hallelujah.
1: Amen.
0: That's ima ah. But I could never take and ima ama to have a mandate. Ima kama, kwe ima saying, ama kwe am, am, kem, kwe ima ima kama.
1: Hallelujah.
0: Taon ima kao koma kwe, hiti. Ta anda kiao hapa teko. Kenya kam, besa, muwa tuwe ingi kenshika. Ta kenya kala mandate, we cha koma kwe, to cha koma, kam, ha, koma, cha kam. Ah, the gumko at a clam, ha. Com at a clam. Hallelujah.
1: Amen.
0: Can him say, Ji? Nikwane, comico at a clam of huite. Havana, ima to buke, guane huita. Ima as in that they are cut. As e can erkin. Ima and ye as in no. Im hiat and beverage. Honey, ima havana to buke. Ima and ye ate, am, manda, eternal. Darom e, my estate, Leicester, na my rat. Breek met u sonde en u ongeregtigheid. Doen wat reg is en bewys barmhartigheid teenoor die wat in nood is. Dan sal u voorspoed aanhou. Halleluja. Daarom nou Daniel, gaan we na aangatje. Aangatje, nee, tjati, homkat of tjati, tjati, kwee, tjie. Aangatje, nintabe hee, kwaako nintabe hee. Kwaako nintabe hee, otsake hee. He tsaka go ya. Tlo kama kwena. Na e kwena khala na go ta khana ke dinga ta maga kama na no ga bana ga ga e ga muwa. Hallelujah.
1: Amen.
0: Tswa Daniel go tsane ma yama kwa ne tsama go ya ti ga gambeta. Hallelujah.
1: Amen.
0: Tswa tsane ma tsane mke ya sim dingwezi. Tswa tsane ma nta ka go ma go wa go be. Mara tsane ma ke he tsam khalo ngwe ta mate mota sito te kunye. I'm going to go to the house. Kama kwena ku ntlebetsa kwe nam kwa ka kwena ndeta nga notsa ga bana ka e ga amongwa of tsa ga bana ka e ga ra kunya mara alles het oor koning Nebukadnezar gekom na 12 maande terwyl hy op die dak van die paleis geloop het het hy gesê kyk net hoe groot is Babel deur my groot mag het ek daarvan koningstad gemaak tot my keer in Rom. Hallelujah. Tano amka. Nebukadnezar. Kumate ya minye. Muy beti nomata mhoma. Aha ngu wako ii kara tim khomka. Tim dukutumka tim nomata mhoma. Ni muum tren mo muy be amka. Am fer wakhang hangum amka haya. Ata ku ite muy be. Tim yata ho jimme mhomki. Tim kwanam aha dim. Hallelujah. 12 mandi ya khoyo tate aka mi kuri ya nyama fata 7 so yesterday yare si 12 mandi ki ya khoyta atam nyama khati kho jitya ko twa tede kha am kham no mai kham am ka tin no mai ya kho muve pito ni kara hai ema ta ko ma ya na ote o sare pito ni kara ema hallelujah ayet khase kayk net u khrot es babel Moi ba manisa tseure nem doropa babel taitet of minga babel hanlo mai. Sei word was noch nie gut ni. En tu kom dar is tem e die hemel. Dar is besluit kon ek dem kan. Neb kanesser dat jy het jou koning stap on hef. Van word. Da kono ata ama ha kha kui he kwara he. Ni chalem kuya khata kuye khonwa gobe. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ke hete hota dat itan akate min aha kwana sika kuweta haleluya so nem chani ma tere hota na atate patate aka nem chani ma hamdi ke atinza kube anem chani mi hota meta hesin tanu ata hesin na butashi so kwane chani mte aka kwate poro de poro so tashi to te koma kwere na Kuyama na kamte te ahakara ha. Moshe se tsaka se kuite leta. Hallelujah.
1: Amen.
0: Nena nge mdudu mti. Ya he tama nge mdudu. Chwa te ate kwete khawana kwa naka he. Nena ki mboru nga heshine. Nye. Nge mchane ya mui te kwee. Nye uchane tatu ya ha. Tatu ya ha te eko kaya kukwa dia. Takon tayane te bori. Na uchane te tamate ahaya dia. Tak amiga tuite koma bete nika chana miati nita chana miati haleluya
1: amen
0: ta khono moses ba chana na moses kuna sima akwena ah sin dri eya twaka sin ak am dundum ka na shi ta ko tinde kai haleluya
1: amen
0: ta khono am dunduma ana ata shi yae ta khono am dundum ki tega na ko yama chanima Chanima yama kwa tuwa Komzika Tewe nako te akate Mi Na kojita ate koma kwa goma ko Pum pum amie tako Chinya ko tako Tako nana yama kwa aro kwa ye Ama kani ako tako Tako no Mosese Chaka che che cha kui tendeta Hiyo chaka chanima kui tendeta To te kom Te koko sa hiya ye Hallelujah
1: Amen
0: Mara tokia rata we. Hallelujah. Tokia rata am chani ma to komta. Tokia rata am chani ma to muta. Ta kono to khawa na akhiisi na ko. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ya hito te ko te u te u kasi ne bana am te ha. Yei sal e di menslike samelewing uitgestoot word en same die wilde diere moet leef en gras moet eet. Soos beeste. Dit sal 7 tydperk lang oor jou kom. Dan sal jy moet erken dat die Allerhoogste mag het oor die koninkryk op die aarde en dit gee aan wie hy wil. Nie gooi ata hesen dat hy gaat en gaat. Dat hy gaat kon jy kaai, dat hy gaat doa kaai, my doa kaare ko ting kon en dit. Nie gooi, 7 kore na hesen Na kani ma kere khata. No ata hishi nabu. Ta huyo ta aasa. Na di kani ma. Kuma woha ni khomke. Aka kwane ni khomke kiti ye. Ta mamanda kedi. So ni kho he. Ata ha siwe kwe na hishi nabu. Ta hono kani ma. Ka haku ha. Aka hamke yeti ya kwe. Op dieselfde oomblik het oor Nebukadnezar gekom dat gekom wat oor hom gesê is hy is uit die menslike samelewing uitgestoot en moes gras eet soos beeste hy is nags deur die dou van die hemel nat gemaak en sy hare het so lank geword soos die vere van 'n arend en sy naels soos die van 'n voël daaroor neem net te aanker mesiere kon nie maak hoe Anisa ta khono yama ho bene bkene sen ke sina he. Ne mtama anisa kya ngi kha. Ka ta kum tama se kya ho. anisa tate aka jara di kayo ha to the first castle that date for bay was het ek Nebuchadnezzar na die hemel opgekyk om help en het ek my verstand teruggekry. Ek het die allerhoogste geprys, ek het hom wat ewig leef geloof en geëer. Daar gaan nog nie tam he, nie Nebuchadnezzar hem kere sê tam he, nje gaan nie sê my kore, nje gaan nie, nje gaan nie, daar gaan nog hama, kwee ko ta hama moe, ama oka, kao kwa hama ta gaan nie jousa. Halleluja. Kao kwa ta gaan nie hama jousa. Hama atam he, hama nie hama hawa na kere kara wo he ha. Daar gaan nog hama, nie mtse ukean hem a, hama ngui ya he. Nie mtean hem a, ogere oro kunya koma khama tseu tso ko khama ngu ya he neng khane manda e ke khere wa hambe so ne bkane ser ya ma kwa mo sopia de khane mtsaka se ikonan krek bastan ur al di khaslakte jo neng khane a kha kwa ne mo sobo na mo sobo atate da kono te o Last day take the yard verse, even there. So he will move verse, and he's a take to her. Then our home is all the bewoners van the earth, so was next. Hij doen, so was hij besluited. Besluit met de hemelse machten en met de mensen op aarde. Daar is niemand wat hom. Daarvan kan weerhou en vir hom sê, wat doen u nie? Halleluja.
1: Amen.
0: So het ons nie gesê, ek kyk, dit hoor ek al te tam. Ham kanem ki, nie hom sê, ek kon jou kote kwenna, hambe. So ek ham, neb kan neser jam ook ham soep hier. So ek neem kanem ki, nie hom sê, ek kon jou kote kwenna, hoebe, Anje kanem akale fata huwa kama hitan hambe kama te ko so eh nam kanesara ti kuyate ko hay dum so sai baslated med yemol se machte so anem kanema hiya to ham kareta kona kha ama ka tama kaise am khom ko tama ama ka ti ko tama kama hiya so akinje te ko ko ka den te ko ko ko am sika kanema kare hi satan se cha twasa en ata hin shi na ta shi to so akwane ne kanesara aka ama ka tama Am kom ho manga anje chane mate ni ta hesin satin ata hesin cha pa ne chane mate re he lucifer takte him engal to to tiya mana ko to to anja o ba kai ve kara chane de ta kum ko ko na sika chane ma nga ne khana cha lucifer ve cha demon cha satan cha devil no cha te sa ve aka cha kwasa en ata hesin na he Hallelujah.
1: Amen.
0: Akwane ne kene se ngiti musupia ka aka. Ama ka tama nge chani maqe. Khama chinza tan ata hesin. Ni khombe ki tama chani maqe. Ni ta khama hesa tin ata hesin. En met di mense op arde. So akwena khombe ki tama. Akho na chani ma. Anje khama ke ni ta khama kwena hesa tin ata hesin. Dar es niman but hom darfan kan vier ho en for hom kan se wat doen hin. So hambe Hambe, ke to tene ka nesere me kuya tenke kasim. Tene ka nesere akati. Hambe, kane ma koro ikoma. Hambe, kane ma a koma chanse ndewe kha hiya tita. Hallelujah.
1: Amen.
0: Kane ma nge tare hata neta ti hisa ti ne. Ata kane ma he. Kane ma tare ne sa ka ti kuma kha sa ne kwena. Kane ma ata hiya. Kane ma tare aya ka ti tobisa ne kwena. Kane ma ata hiya. So temu. Kane ma kenu hambe kane ma ko wa gwa kwe so kane ma kenu ma a gure de wa kane te kha hiya te so a ne ka ne sar si a kara hiya so da wetim ta ma me kara hiya te kwe te hambe kane mki de gure di kane mki so pa ne me da si me ta si tu Daniel Satrach me ab ne ko te te yam kara ta kana me da si ne ko kara hiya kane mki ti mare So nem chanem ke te kwe ta ma ti kunk. Isa nem chanem ke ti kunk ame ta ma moronga hampe. Kwa ne ti khube. tswa tshaneng ke totalna ke a heka simtsa o kunye tswa tshaneng ke me go ja e kre tswa ne tsama te a ha ka te me ka ne sere ntama ya mo ga ta ga mo kunye tshaneng ke ja e ka tswa ne tsama ne ka ne sere a ga mo kunye go te tsama ne ka ne sere hita e ga ma tlhete matsong wa go ga ma tlhete matsogo ne ga mmata go te ga mo ga tsamse ne go na tsong ina ama tsong te ya go ama tsama ya tsamse ka ga ma tlhete go he senta ga mo kana moe tsa tlhete go he sen re ntle ba kana nyati tsa ati swiya ta tsa ke ngwe haleluya
1: amen
0: nyati anza tsa ati swiya ta ne ke khom tsa ati swiya te ka tsa anza ntle ba kana tsa o ka ta haleluya
1: amen
0: tsho ngwe kwa ne ta si tu ke heng ga e kana tsa swiya te ke tsa o ka kana ma tsa swiya ta ka e tsho ja wa ke aya ke ke he ke ai da he te go ke tsho ne kana ma tsa ko ro bunga de ngwe ba tsa ketere karama ofo kana ma tsa ai ke korone akotse tsa ai ke ntse ofo kana ma tsa korona ta tsa o siki ngande ngwe tsa o ke tsa manda ko tsa tuche ta go a tu kana tsa korona ta tsika anza tsa kere go nina pa te ngwe ke nina ti mo wa tene tsa kana te ngwe na ti tsho ga te jawa ofo tsa ai ke tsa kom ta te ngwe kwe tsa ka ma go nta tsa ga ete kana kana ma tsa korona ta tuche tsa bana engwe ke ne ka ne sete e khuriwe ke ya ha a ka ke ya tsane ma anje tseno tsane ma a tsa hinya ma tsane ma na koro iya gore ma tsane ma te iya gore me khone kwa he sen veta haleluya
1: amen
0: so eh ta shi to te o ka ma ka shin se o iye ga di tsane ma anje tsa shwino e kra queen tsane ma tsa shwiya ta kana a khome jaoka ti zwebe kara mara jaoka to khavana ntsa tsa tsane ma tseu tsama go tseu jaoka to tsane ma ke jao ha jaoka to khwena tsa kunya go dina ke jao tswane ka ne sa ntsa mse ka khwena ke ka ra be tsuna anje be pere ti a ke kare kare tinte a ka ne ka ne sa manda exam ne ka ne sa tsote tsuna tsete kana ham tsete kana ham khome jaoka ti ya mo khata en plus an ham koroi ko tigo nya ho ita mu a adwe mara ham na di kona jaoka ta ho khuri ke ma si a ka la he khwe aba khube khanem ki khanem ma tlaye te kona khanem ma jaoka khwe ya so ni tam he de ka nese cha ka kara khanem ki se khas ne kam so din ne tam ta si to te a ka de khwe khan ba ve ki te ka sa ve te ka ne tam ta te a ka khwe ne ki ne go di hese na he ne nge te punya ta di te a ka o to wa he ta te khan ba ve ki te ka sa ve ma ne nge ga je ka ya te a sa ta ko anje kya ne ma te ki tsa ka a hi ya te a tsa ka te ku ko shina ko ni fa so mo ko ye si ki ta ma tsa ku ko shina ko ya te kwa ne kya ne ma tsa a su ya go fa ne tsa ko ya ko di ka m tsa mi di din do a ma ti a we we ti atane ti mi ya fatane ata he shi na ko be so akwa ne sa ho iya go mara anje tsa ku ku shi na te ta ko tsa ku nya te ngano kya le masu ya go kham tsam se ka so kya le mtsam me so kwe go te tse o sa ko ma a ka be kya le mtsam me lu ti ya tsam te kya go that ho di te tle te tsam se ka he shi ntsa so chanem tam chanem kare hi ne kane sar ki ne kane sar seve kuri a asi pul matte et werken van di heila ga hier so ne go ya hi ate ma chanema haleluya
1: amen
0: ni seve kuri kare fata ne mku ye seki chanema so a twa u pe para zao he ne kane sar mku ye seki hesina so te a kare jesus moro tam Jesus ni seva khiste ka yo ka ham khe ke ona na ha. So kwa ne ni seva khiste ka yo si ka te he ne ka ne seram kuye ke hesin na he. Ne kwa ma te klas na. So a ho li meta si to te kuye te tam. He yo ni de ta cha para ko cha kya re te. Cha kunya ko te kam ta ma kuye ta ko cha o ka. Ta ri kya ne ma cha ko ro o ko cha ku ko shi na kuye an kuye. So kya ne mte ka kwa ko ye. So kya nima teki bai bari tama noi te kya nima te nga kwe te di koma te nga kara zao kata kya nima te nga kwe kung kushin kungu shime yoga he, jinza shime. Chapa yake, chani mnyom kama kwa ne. Hallelujah.
1: Amen.

ke kwana te di kama ki kwa cha te jao ka bo ata ha cha hi ya go ta te e u ka te di kama ka te e wa te kama ka cha te che ma go te di kama ki jao go o te go bo li go go ta ki cha te ku ya te cha ma le ru ru te go bo li go.

107 o he ta khono nya kha FM tsa matsa ka temono teki foi foi kama go tao 6:50 minute ji te jao karagwa fir ga minute e ya gwa 6 ire ka tsati o te o e tse kae go jinya msa di Reinhard Kulabe ka punda and tsone sankie sene ke di sonda tsete kae go tshwara ngam go jito tlo karaji tsam jito kharaje rado sikiti o nyo kara tsone sa ke ntao no tinguya tem tsame ya kwe te o tweni jama a kruwa kwa nge tsamsi katimi ya kwe kwa usena e ya kwa ute kwe ata kaya kutam na kaya siki to tikia wakwa tewe tuwa rado indenu uruti bafana bafana na Canada ta kaa kusahie nge uye nyehe irisika hiti yote keke rado e na kwe tao kaa te o ngu spane uye isika wakiri sahie nge tiwa ane soka timi ya kwe kwa usena e ya kwa te kaya kutam.

107 ke nne go bom tsa ke tlo tsa mtsa fiteng e space ke nngwe ka mtsa wa o mohle ke hola seng ke tsone ke mtsa ke a seng go ka 5 minute ke tlo tsa qinga nga wa se ke kon ke radio x ke fm ta hola seng ke tsone mtsa ke ta fiteng nga wa mtsa program ye ke tlo ke go ya qala to mtsa ke hola seng a tlo ke go mtsa ke a qhaba go qala mang ke ne re tlene khona to ke mtsa tsa ke bona ke tsi go re kang ke wa ke lo ke leng tetna gitangon ha kweta sa kuleti gwan mam tege ta chukum ngom ta program ki gong si ni ki yi komasi ta chikim tege ngay kwa yal ki program ga ki ka gastram ta ki wala kong e kuna kong tege a fitika si zi ati kiki siwa ta gita ga wala ngaw ta gita wa wuchile lo kani ngana kwa khalua fugani mtege kwa ya kanga da mazi mtege sang ki ka wa program mtege ngoka kalika ya wa bibla ngana kunan om tage ga kanaka ya wa fersi yang ge ko ge ga so ko ga tin ge ya qali oni tam jang ge qala chalu mingu sonda ga tam tage ga ko ga ko kanaka ya wa utili lo ke man kan ki ka chong te ge asi ga makla program ki kang si ni ki koma si wa mi qali ni nyala stetan ai ko andre tin siwa ke ni ga tam tage sing ki ja program kita gestram ti ora kanga yem te ki ya sika mak atu ki kom te ki atu ngam ta program yin ki awa khalo ki wala se to si bri tan kam ta fil kan program ngi ki akle kama ko de bri tan ko nanga na ko de ki yunga de ki tu singa kanga na gatin ki ta khali to akhir gani yem te ki am ngawa ta program akita wa de tembo wa ta program ki ang se ni ki kom si yem te ki sika mak ko wala se ngate oke khawe se dam tike sem ta kan khota ngwa te fitai ko

Ondertensie wat ek nie gewoond te gee sink om te ga tru te gee dan om te program te gee dat ek kom at ek die ek kom te gee ek gewoond om te program ki kom sien ek kom as ek dan te gee sink om te program ja hoe laat sink om te gee sik om te gee ek dit wa kan gee klik kom ek ja utlelo gane kunang ku ke kala kan ska ki ka amakom kanda muso gee kautilolo kwa gika ama wakwe katini gihi awa mtetangi wa ya kingam nga mta gita kwa nga mta firsi wa mta preke lata gita sawa kwe kagi ya kale wanitiki gi mtangi chalo mingu kwa mungu hasa gita wa gila gada kwa mungu katini tuita u uka ki ngalita wa kwa mungu gani kwa titika atina atuma gila gada o timdilo atina kita tumata sao kawisikan kia klik kama kuya biblia ngangbani kuna wako katini kia wa mchetangi ya kango kaya mta program tuko mtatuse kwa wana kisi wako kangia wakalu kile mchetina kita ngunga kuya ta kita sao kulitikani wa mta kita tuko mga mta program kikangsi ni kikomasi taka na program kwa wana kienka kia gastra mta kia wala kia mta kia sika makati wiki kwa mta kia kwa wana ja program ik kafir kan nga program ni inge don ko kala tom teki siwiri gani kuna tekita asiga mat ai wam ja program ki ton kim teki asiga mat ai kona mta gya sangi ga program ja kwa twa gya kan wa kresi tan ka gya kan ka ya wa pri ki pini wani ga tini teki gya kali dewe ye he kwa tuma kuna kwa bilong sa kan gya ya wa katakhisa gani o kangge ya wa vizilikam kangge ya tusha kisa perkala katina kita kaliya ta kita san hi kulit ma kita ngo kham ngwa khaki ka janu am ta program jim ta giga sigama tekwa atew ke khaw sigam ta ge ya khaw ya tum ta tusha ge na klo kileng hum ta tina gita ngo ngwa ko ta gita sa kulit kan mai kita ngo mi ma gya kama tungale na ko kan ka wa tigongi tetina kita ngong ha khoya dema ki atama skola tani kuna o khale khale ngong kan ka wa clinic dani mtatu sa kyone tetina kita ngong ha khoda mtaki asang ke ga twin da khamni tege kita ngoti dum kung osiji tini kama mte fier ta khamni tege hin yim tetina ge wa ya tin ngo mtta program ge ko atu ge ko mtaki a khon ngon mtaki asang ta khon ta tin ngo ta fitegi ko

jou ook al stuur. En alles wat ek jou beveer om te sê, moet jy sê. Om nie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou. Ek sal jou red. Dit is wat die Here gesê het. Hy het in sy hand uitgesteek en in my mond aangeraak en vir my gesê, ek het nou my woord aan jou mond gelê. Kyk, ek steel jou vandag aan oor nasie en nou koninkryk om al die af te breek en uit te roei, om te vernietig, om plat te slaan en te bou en te vestig. Hy die woord van die Here het tot my gekom en wat sien jy, Jeremia? Ek het geantwoord. Ek sien 'n amandeltak. Die Here het geantwoord, jy het reg gesien. Ek staan gereed om te doen wat ek gesê het. Die woorde van die Here het tweede keer tot my gekom en wat sien jy? En ek het geantwoord, ek sien 'n kokerypot in die noord en dit kanteer oor hiernatoe. Motanga atinkaring andago kwingang baie belangrike teks jy maar saamkuana wa teks jy wa 10 kwanda tlaitlainga kwe kaya makwa kwe ha chip 3 wishes kwe ha wangana ya he pandinga wa ya ngam khubu ya e hm duwing kwa e namkhu ya cenqam qawa ya ce ndubihin qo ya ceng yakukhwa kweka jike yakukhwa qwa mizoko si wishes si ngayide de jinga kwe njambi ya qangu iwa jike hewa mbaye belangerk njambi ya tisha mgu chunga mgu pusha kweka profet njambi kwa hangula aga kenga kwe mita angula ti tsoi wa itili ba mapuisa yike ka prophet tua ta iga njambi tungui a chungchi kwa wishes ta go chichima wa i ko miga miba prophet sing ie hia tisha mi tungui go te wa chi tsoa ie hia tisha mugu ngam khubu ka ya tsuke wa ka chi tsao ta ya ga wishes ngai ja ka tinga go Moati 3. Tega moati 3 mtr dagin mtrdin na tungwege wa neman miwan dawa de matati sanjambi jambi kugwe wa. Miwa danga de matati samamu ye wan gakke tati samku anjambi. Soga ya tunda ka hanta ka kam wisese ngide ke tingere. Ka wa freskunen ai of ka wa tungwege mge ya mku ngi tungwi ka kang nga aika kwe min twa tisha tangwe ka ka ndo kwe aka tsena le ka tsuka ma tisha twa min aika ndawa ma tisha twa min aika tsikaka hingi dira tsik twa wisi tsika ya sin yi kwa kwe mi of yi kanga ko a tsiri ku kwa wa ndawa ma twa tisha kwa ya ka ka ma ndivi ya u ha Jeremia ke kung a difference ko nanga ndwa yewa ya wa ndawa te ya twa tisha ta ya toti shakkan mumu mi wanda badama toti shakkan kui kai chukan daga khia yelmien ya kungui ga he kengia ya dabara khali nna khian do njem bi toge singa ya ko ya forsko nanga singwi si si yang ya ke tenga go mi wanda wa da mi nga kan da mi toti sha hati twa go wa mumu mi wa kwa he toti toro ki kan
debe tigen chike yele miya ke kwa kwe, yele miya nge ke kwa kwe ha, ma uda kekla shimi, mo ma wandaba. Ma uda chik twa shimi te kete ngawe, ngu ma kule te yake wananka. Tamara kama sam bimbira bimbira kaja kete nga kwe, yele miya ka nge ya kian daba, ya ke peru bier, ya ke ngale saa, mkupanga njiambi achiku ama. Takola kmiya choka nge, njiambi ke shing na waya, njiambi ke wanang na waya, kaya choka ka njiambi ke chumaya. Ika ngaku achichi ma waa kwe mika profeto. Profeto wa chitwa iye ki kaka ka mwaka yi mwaka tinga yuwa chitwa ki ambulu langa. Kaka mwaka yi mwaka tinga yuwa pastole shing. Iye atusha njiambi kamkwe kwe ambulu la uwa chitwa. Nakwara muku ambulu la ambulu langa kaka ka wamasa Yesu Kristu ke kunchi kwa maganda kachawise si yankia sasindote tankia ka profeto. Ya chitwa ke ambulu la chua chitwa kwe chitwa chuu kwe chuu. Ya kai tisha mku uwa mburi la ya kanku i mpura chikwa shaa chike he ya kin. Kwa taya ka ang mawana pastuwa sin iya ya tisha mku uwa mburi la nga cho. Mawana ngelega sin ya wana pastuwa kwa ngelega ni. Ya kwa kaya chuka na ka hang chimbu ya kia ndua. Taya ka mkai tuasa kuke wa profeta da mkai sa pastuwa. Pasa duomini sin. Iya chindua iya wa chikwa ye ka wa profeta iya ya mburi la. Takora mku ambulula Yeremia mku shinga kenga waya tuwa tuisha njiambi mku kikaya nha. Njiambi mku kikaya nha. Kikaya nha deke dinga kwe mi. Ngawa chika nda hea nga nga ngawa mi. Mi atusha uwa ching kwe mi kankui. Mi kankui kanga a mku kankang. Para upanga mi chikuama. Upanga chikuama ke mi hakwa. Tua chikuwa mage a mweni nga uwa panga. Tua chikuwa mage minga kwa nga upanga. Tua chikuwa ya kaa kanda dawa. Kawa se spiritu jambi kankwe kanda kake kake dawa ya. Ya mweni ngurek. Ya mweni ngutosike ya kainga we. Mia tuisa longesa upastuwer. Mia tuisa longesa uke ya chuka he. Machakwa sa ngaba mikikia. Mumasing. Gwega chika ang jambi kwa yile miye kwe masinta kwe tulangang ha chikwa kain pale ngu. Mi chikwa ang na u. Matung chikwa yi ng. Wari mga yi chundui e. Ni ching yichi shami. Kawa masing kaya kwe platform ten yang kaya chuan ng. Masinta tuye verskel gemeenskap mga kwa ang. Iwa pastuwa rising. Tagora. Kaya chuka na kama tuwa kaya jenga ku hita tepe sa kwe. Tama kaya jenga ku hiya chui ya shaa. Hiya shaa kongu kaung. Wanjiambi. Akwa. Mitwa kwe amawa kong. Mitwa kwe amawa kwe. Ta njiambi so lang. Ka he ahnge kama njiambi. Njiambi atusha kwa. Njiambi atusha. Mugu kwa kwe. A mwenye ti aichwa ngu. Ka tkoga nga mwenye ti aichwa nga ya chuka ndaka njiambi ya kwa ta katinga kwe tuwa u. Tuwa u nga mkubu. La wisi siya nga tkawa chikwa nga inkali ngu. Ta ak ngkang. Ka wakwa kula kanga tisha. Ta njiambi ya tisha mku nga. Kaya chuka ndaka nga apua pastor. Mku nguluka nga yele gemeenskap of khal yele gemeente. Ka inichwa nga mku ambulila yi. Kaya chuka ndaka nga Muku kuasa yenaha ya nghe unproblema ya ehe ya tuwa tuisha. Problema ya ama kangagwa uwa, problema ya ehe wa ya aktuatu uwa njiambi. Awambunga, awamukwa mbunga, ta aktuatu chauka uwa njiambi ya ngani. Mwamu akumshin kukwaka kaleka tse, kaya chukanda kang. Ka profeto sinkwe kawga chuka ambulila uwa chikwa. Muku kwa yenge kakinga kwe. Ito ngikunda ko, ichi ya ha kwa ehe Yesu Kristu ngia. Kwa ya chukanda kaha nchi kwa, kwa komisela mku ambulila, kwa chukanda kaha vana wa isalili. Mkunda ku shaa, mku dubi kati ya njambi. Kwa masika wa totolo ya shatan, kwa ika angwa, ka uwa kawa maangu vana wa isalili ya tupasi ya ha mkhamienskap o mkhamienta, ka ichwa ngu, kaya kamuwa isalili jee. Yang he ga hakak ogam. Kak ogam ga param ku ambulila chitkwa kweha nchiambi kaya kankui. Mku ambulila nchiambi kwe chitkwa ngisha. Nkuma ga ngang agang.
a uwana tchwa kai he tua kifwa. A uwana tchwa kwe amba ya he ke ngaa kwe kakoga. Mumu kanda kukwa manga acho of ka ankwan kao. Ka ankwan kao ang hiin ka inga kwe. Mjuma u daman kao. Mjuma u damaki chow. Mjuma u damaki chuki cha. Kwe ka chika ang he ngongi kwa kaita inga kwe. Ya kukwa ya ki kaita mara kukwa manga kukwa ake shanguka. Kaya chuka ane kundang. Dunjo kutuin ne mjima kawan dunjo. Kukuma ka asha agangi ching tuangke sing akre. Jinge yege yege tuage ko. Kawa yasha aga. Ia ambuli lagu kata akre denga. Oh jika ndo matwa nagu nagen kawan dunjo. Atwa ke saka momo akre dake chu. Ya kora kaya chuka ka riparapara saung. Ya ehe ati samgu li parapara lang aang e. Wenjiambi kaya kanggu yu. Awa panding nga awa barret. Muku kamjiambi. Versículo 10 Malanya kwe kwingang para jinde kringa wa mi owa jinde muise se kaya karangne mugu shin kenga gom duing dawa muji kwan ayin kaling nshin mchipu rubliyam mangi ya haji kwa ayin kwan wuhutu chichi ate wutilelo chichi ate ma yang hutwa mu De ci bundi lo ci ci atte mam tane ne kani ko bundi la paran ci ambi sham ma ti sa kwa ki ko ti de ko ma ko a jele mi a de ka ma ko a ta u hu u ngam kam ka wi si ski wa ka ci trao hu u ko ka wa ko ka wa ko je da ba la ka ka mu si si ngi de ke ding na gwe mu si si chu ha tue de sin chie ba tue de sin chie ba wa khau je a chon kwa sim chu twi de viek ye ga am chi bali wa da gora ga mu chu ye ga am chi bali wa ke chu ga ga ma lan ya yu si si mu shin ga e gen ga ge ga ge ga mu ge twi de sen ses mu chi ma ge ga ma mu o mu chi ma ge kha bier mu man le chu ke sha khu ya ha twi de sen ses a te ga he mu ge kha ma twi de sen si wa Mwisi si akwe nunga, nisi nga ha janiyari ya chuan kwe mtuwa singe. Mwuma rekhte khwar, mwuma nghida kade nga kwe. Tube dezen sesh, mtuturu dake wanjiyombi kaya ka. Di, mwuma nghida kade nga kwe, tube dezen sesh, mtuturu dake shimi shoko shim. Tube dezen sesh, mtuturu dake shim, mi mweni nga ami chingi. Taka wama tuturu dake shinga, wola ya Ma padinga waka kau ya juga heken gya waka kana kah ma padinga mang am kubu engka ya juga kah ma utua kaya juga nda ma utua problema iwan ju simi shogo sin ju simi shogo sin aim haleng ma utua problema ju simi do aim haleng kaya juga kah jam biak kwa ngom jam bi tua kwa pastul sin neng nesi ta pastul sin wa a aya ju a he wa ha ching aga kau chau shang kau ang wa pastul ya iwa ching ngwa ang ha tusha mukuk talan do be Kwa kakao ka hin dubia panga. Mugu singa kaya ku a. Jinda ika nga wami mcha. Pandi nga wami mcha saakwe. Mcha pandi nga mcha ngulung da. Nsingu li dima mcha chukam. Kari ngui ka wakwanda wa katinga ku nda wa man ngayja katinga ku. Problema. Kawasin ako o cho problema. Problema ndo atia mihe ku a. Of ya tia. Ya awa uche wata maria. Mih ya tia. Wama changu nkumih. Takaya chuka ang. Kama tuatu. Kawa kau aku ke nami kau problem. Kau jangan mencapai ngawa mencau tua problem yang kira kau ke yang tak kira. Hingga kagang mencapai ngawa mencau syak Hing kaya kau hing an kau hing nyia kau kasih ngawa mencau syok sing iya hitu mencau. Kaya juga kang enggang miso kau sing menga hakwa ang muku ayu kau tunggu gang muku O mugu shilang ayu kwe kankwe ka anga kaya nga kwe. Njambi ya ng. He wola wisi se. Yako ke yunga ikwe kau 16 o kau 17 ya ng. A chwa ng. He yake yunga ati yake ngkawa e. Ngwe ka chika anga vandavesali like kawa. Ike kawa ke kau chia platform ten. Njambi ya ng. Yako ke yunga e. Ka kwa wisi sika ike kawa ike sing. Ike hige tu ngkamatwe tisan chie we. Tamara. Itu agak kam, kerja juga ang ah ego mim jat terus sim jengke. Afrikaan sekolah ujar letteran kia a owner suk. Itu agak enggak ewa mewanda ba.
tamatua tu sha kangui, matua tu sha kangui, kui kangui no njiam bing ai kangui. Ta kaya juga a njiam biang gu ka gu ka kando wan da banga, njiam biang a gu ha ka gu wachi kanga, para a kangui soner a kwa kui, soner gu ambuli la chik thua gu njiam bing ai kangui. Wakaya juga hi mangi om gu kua i ta gu ambuli la i gu kangui gang. Ta mingan juli mikula teka wakwa ke shampa samte a tambula kangui gang hiyo yang nabaga kwe tuwe tizan chiewa yang a chuan a teka wan chiham bie janga ncha uwa na kwe yang a tau gam cha u ta gam cha singa kwe ka kukwa mcha tau singa kwe kaya chukan da tuwa chiki huwa chichiri teka wakwa ke shaa njiham bi kaya kangui njiham bi kringa wa njiham bi veski saa njiham bi kanga a kuma ncha uwa na kwe ya Yesus Kristus aku wa cige mak ai ku kunngang dan jambi beski sa ingin yungga i atik tamai musi se wa wana ko ya amen baba cile mu cibu a ine kunda ko winga mutisa mugutisa han jambi jambi kan am go mu tungga mu undila Yesus Kristus ajin gya present gun jugo kunngang Njambi chikwa kri a chunga kugwe kunga. Pastore sing ye a ambulula a. Pastore sing ye a chingcha inga cha. Mugut kaya kenga gom chinga. Manju chikwa kuya nga ua. Chinga manju chikwa nga ua. Mago Yesu Kristu chinga bilanjuka present. Yesu Kristu chimbu yangwa kunga. Yuwise siya pangila eskaya ng. Jambi pula yuk presenting ayuk kang. Yi ambulila yi shoko sing, yi kwan yi shoko sing, kaya chuka yi pandin nga wa yi o. Yesu Kristu angeng ayuk nge waka longgesa. Ageng ayuk nge waka ma yi longgesa ng ung ang ayi shoko sing. Kaya chuka ang taya ka ng. Yi kom kung ang a ha yi kikliya. Mago Yesu Kristu ayuk ng, ayuk kang. Mago ngung kang ayi. Kangi ageng ayuk ng ang tama nge. Eska angke kunya yang eh ati kaya gang mago Yesu Kristu ang ai ita nene ungkang e gang ma bundiri lam bunga bunga cha i hingia kwang of ker ker ka wisisi a hingia ha platform ten ang a chuan ya mangia kwengani ya mangia khung ingani ma tua hangula da ma kedenga kwen chiambi ang a i wisisi a ang a hangileka ma kwen chiambi Ayu sesuatu keng, ini ambulila jambing ayaku, nanti tua wisese alukang uanan tua ke itu kita, mom angwan jumba, bagun jambi wisese iwa kemenskap layersing, wisese yang ayela kemenskap, bagun ayu ke enge iya yang hati tua, ik gue kat cik angi agen hangula kuai, gue kat cik angi Cik tua ke, pada ini hangula ini saya ini problem masing. Bagun jambi oh ini saya, jambi oh ini tu mah, ini saya ini cik tua ini problem. Yang nak cik tua itu cik aku ya problem, paling mahu ya kuasa ya. Kamu tu beng ini problem, jambi mang hei dek kerja bagun jundu beng cua kan sekolah kau yang bagun jambi oh ini jundu beng engkau kewaga kalungesha ni kuih engkau. Kau mengui wa minister sing, mengui wa presiden sing, bagai Yesus Kristus kaya juga anjua tisha, bagai cincin tu anju, kui kuingang, kui ha Yesus Kristus ayat kau, kaya wa kau sing bisis, amen. Bagai cilek macam buat anjua tisha, mungkin ai, kui ha miasu, ayah yadri, ta ikuan hng, iya hiasa. Dan juga juga tanya nak kong aku miasa sih, dah tu tu kong sya anju kong kui, boleh jangan cuma suka ha.

4:54 minute ke teng mo teng xa se se ke konke radio XKF ke mo teng ke 5:00 minute ke se se tang ke ta kamba ye mo tang kwa ngo mo program yang ke ya wa khalof ke wala se ke tswang ga ke a qhabeng wa e traffic ke nga wa program ngo ke tang ko e ke a qala tom tse se biri te ke ta se ga matana mo teng ke se ke mo program ke tswang te qeto e ke ka ngo ke tshi tang ke ne ko di tsinga prekela kang ke ya wa dawang kamang kya jelmi ham si gita kisaw ka tina si gya kali kama kya tibi ki kosang wam cha program ki chong kum chetang ki koy kisi gama kai ati ki koy wam cha kya kawing wa wam cha program ta kum cha tuja ki wunaga kisi koy kang ki ya wa kalukiling wam cha tina gita ngong haya kya ta gita sa kulitik kan wam cha gita chuk kamang wa mta program ke kang se ne ke y koma se ke wala se te dang ay ko nertin si wa ke ni remta te ne gya si gama kay atu ke kom te gya ko nam te gya se wala ng ta te ne kamba yem te gya si gama kam ta program atu ke ko ya wala gya kam ke ni khiri ng ng ta gita at ko ngwa mta program ke kang se ne ke y koma se ke wala se te dang ay ko nertin si wa ke ni xadam ta tan ko dat ngwa te fidegi ko.

Onerten siyeban ngkini rabum teke sinke ngam tawala ka firmu ni ta yegen kwa tunga wa siyeba ke konkera do xkefem tem teke den kote sa tom ta fita yenge wa tise set anles wam ta fitem te gen kwa kolen nga wam ta program yenge wa mutile lo ke kawi te gam ta kwa kola te gen ta program ngwe yenge ta kwa kola tom te siyebri gani ta gita sika makle ta ho nigem ta program ya siyebri gani tin ne gen gita ngalem te ula kang ngwe yim ta ki ya sika makla sa kwa sin gya kli kama kwa hedi wikini kona kone kwa ga gyasang hai dawa kya khason hai ti oa gyasang hai dawa kya faila khait kangala katina gita kli kama kwa wana gam ta gyasang dewa kya faila khait wati gya kama kwa sa uga gya dawa ka yunga kwa gya glong nga gya dawa ay kasang dawa kya glong ama dawa ka kaka dawa kya tomok om ka gyang adong ka gita semti magita ngo jela ngo da tam tim gita kok ngo da wo ko ka tin ke ya klem cha ge kwa ya ka ngo tam ta program ki gang zin ki koma si tam cha ge sen kim cha program ka ni ki gita ngalam te ula yim cha ge si ga mo tam cha ge kwa ya ka na de ki fa la khait tam cha ge sen ki o tam cha ge sen ki de we kwa da ka ge ya chong tam cha ge sen ki sa ma ga de we ge chong dewa kudang bang tam chang ke paka ke asumu nungwa cikti tegang kalah tini kita seng ngawa dewa kia fela kaituan di kagia ke to seng kita agamiga angkole cikkoan te bisa ngawa cikki he ike ya seng asumu nungwa na kia chong ngawa kui katini kia wa tegang cikti lagi wah ya kong ngawa dewa ki kang ya wa fela kaitu material si seng kia kisya ge ya geng ya kita kon kedam ta sung kwa kwa e ge kon e manya asunga ya e no foi lak de ge to o ko ke tin ge kalem te tang ge kwa ya siga ma anta program ke gang se ni ke kom si te tang o ko ner ten si ya van ke ni hem te ge siga ma e atu ke kom te ge ya kawe ngawa mta program dem te ge asin ke wala kangai kang kamba akhirin gani kuna yam ta gya siga matlay tama si ngagang ta ulam ta fidika ngawa ta programa gya wa dewe ke fela khit o dewe ke khason haiti katina ulam ngaw yam ta gya siga matlay alko nertin siya wa ni akhem ta gya siga matlay dewe ke koyim ta gya kawya tama si koyim ta tisha kiwa naga krisi ta tina gita ngom ngaya kuya ta gita sa kulit tipkini maga gita ngom kam ngakwa kalukilin ngom ta tisha kiwa naga ta tina gita Welcome to program kita, kita akan kodat ngwa tafidai to.

16 minute ngxaki ngidengqodeqi ngqinqwa siya wakhe konke radio ke FM ngimthe guess ngkomthe ka tuta kani chomcha program ke chonqa ngide ngqoda sika mta program atuke ko imthe ke qinqwa mta program ke qinqise niki komo sida mthe guess ngkomthe ke ngwa ya kango u agita wa deke fela khete ke e qonqhamo ke seho nga geng ngem tima gidan oda dem te gesen ke kalukele ko dawa gang tua nga geng ngem tima age mana ko wutunu ka ka giga wa ya kwa ngwa wa ya kalaka tvcc ka giga wa phone agita go ti kona ke normal te kita kon ya wa gita tisa dama truta fela ke nga geng ngai okuretini kya wa tonga kwa tata mngongo ake yase wa fela hta geta ngwa ngamtima ge lenyu gatini ka wa kule agita anlaita wa wanim taki ya sangatini ati ke atali dewe kona ka ge ka ko oka strating ikona ka ge ka wa ono presi ikona ka ge ka kwa katronka anga kagikanga takangana gita sang pernawa anga doki ya faila khit khwe kama chukuna chung kukuna pernawa king doki ya faila khit tiga agya sang ke ka chua jala ngawa dawa ka chua faila ngawa dawa chuka kagika tumaya wako katini kia wataka jala si agita wa pernawa kilong sa dawa ki kanda faila khit material si agya hing hi ya tayang ya koyang ya long set dawa ya ngai ka thwa bilangar ke kama ko kita long set dawa do king wa ni o ngung ma ko ke ya o chu wa ko ke tin ke wa mte tang ke wa ye ke siga ma tan ta program ati ke kom te ke ya khaba to kom te ti ke na ti si ro kan ke ya wa kal ke leng mte tin ke ta ngung ya ko te kita sa ku le ti pen ma ye ke ta kali kama kwa mta tangi inkwa ya kina nwa mta program ki wala singi chwa nwa tiwiki kwa mta ki ya kama nwa mta program takwa niki mta program agita gazdra mta ki wala kwa nwa tangi kwa nertin siwa okay niya mta ki ya siga makai atiwiki kwa mta ki ya kama nwa mta program itkafidika nwa program nwa ki inkwa ya nwa kwa atiwiki nekhil gani ngam te gita khawinwa te program ki kangse niki yi koma si te tang ngai kwa koma sa ko si gyan ko kna koma ki tang tem te gesim te tang gita ko da akna ka hi a wa fela khit material si kwa ke wa se ho ke dewi pro no agen lo ng sa da wam da gen hai kwa kama wa chukuna pro no wa da hai ya fela khit material si diga ma kya wa strating kalu kele kwe dibika giga nwa diga ma wa skola kona ki klasi mu pruno dawa tini gen ngahi wa kwe mtutang gen kwa ya kango kwa mta program ati wiki kwe mta kia kwa ngawa mta program ya kafidika ngawa program ngui yingi doa nkwa kwa kwa mta kia akhiri gana kwa nata kita siga mwa kwa wala singi chwa mta kwa ngawa mta fitagi kwa

0: nga apa si aqua ke teta ngole ke jota dim cha khwa khwa da dang ba wa daga ti aqua ya ya mage wa indian khale ngwi devi jagi ka india ke mali ta chui gu chi kala ta ngi thau gai ta ki divi ta ki wa chu tam pa sim sum deven ta de ke kam khang ho i pa si divi khwa chi nge video ma gya i cha ko si video lang ba wa ga daga twa no da kha agu mari nga ga ta da wa ga da wa ta ni chau ka ke tombo ka twa chi jala tam mpa si myunga m de we ngi u ka ga ga la skolan ga ga ka ta mhunge skola
1: ya ata tia khoso so te asuere mana khwa have tanu na un programa ni twana aso a karati tsamziki twana o kwa eitami te tsamziki program so hya te tsamziki nde o ya ti re kona yan te ke tati re kona yan te ke tati nta ana o zarok ai a programa so hya te tsamziki so se ta kuwa karete
2: ti mu wati kwana nu twana ya tati tsan nu a zarok ai ti mu wati tsan tse ka twana se se kona ya tati ve mara twana ya tati nu twana se akoma anati timo ati kwa twana le ni sika tsa hata maga gana akoma a hetsa o ka tati tsulu tsa se qa ku nqa so te nqa ta i ri ka ku nqa te ve tata maga so ku nqa te tere tsa qa tsontsa mi i iti ta ku to kwa kwa na atamita ta ku nquna a sinu a ka tati isibindi kwa na hinta miata nqa i ri ka te stora tse ve ta isibindi kwa na nqa ta he u tu ati mu nu ti tya ho ta isibindi kwa na nqa ta a ki ti mu ka ra ti ho he zarok ai hete ti te ki ta tswana no teta kwana se no kona a ka ta ti tswana ku ta ti ve kana ni ka tsa na te ho e kunta sina ta mata sina bori ta ti a ki ti mo ti zarok a ant ona ti te he tswana seta a via keski a tswana a tswa e ta mi te via ke ki te zarok ti zawa te programa an kara ti ati ant on kara ku mo ti ti ata mo ti ti musika no
3: sumano angeke kwanza kan kewan self protection sumano ta sumano la gaje chin kret a khwe deve ke ju is bindi kuna kwanda deve chi ta chi ju ke ju ke longe sa deve ke chi ke deve chwa hun kwen e chwa yunga kwen e ta yi kret kre a to ke to ma ju ta ka ju ke kwa kwa deve ke ju kwan dua dua dive dua kwan hai kret kre twa du ku nwe ke kret kre kwa wa yi ke kwa ehe ke wa ngana kwa india o ngana kwa tsunyi ka u kwenu ka da wa ngai man kuwa ha da wa pasi ya u tla tla tla tla tla tla ha tla tla tso ga tsonu ta khou ga ndwe tsa nga ndwe frikra ga nga ndwe ai nga man nga wa tsi an tsuche tsa wa dewe ta ni ke kai he da da wa ya den ali ga ngi ka cheta tu hon da wa to gu da tla tla tla ri tsi ga khon shu to ngana wa tso pasi dewe ngi tsi pangi tso ga la ta wa da wa tla tla ngi tsi pangi la da apa sha utala ke kala ke ya tata hatala ke ya baba na he kwa tso kwa tukoni ya tu ya hanku pangela ya pa sha tala ke ya bawa jushumanu anjwe ti anjuke longi sade ta kachi kachi kala kwa kan tso da wachi pa ta kachi kachi pa ta kachi kachi kala kwa da ba ya yande sala was juti panga gwe juke longi sade ke shumanu ke atani
4: jala jala bunga mikwa nili gila tam vegan do ke juge lungi sa de wege tel protection ti ta mahata ka juge lungi se mahata kwa de wege ki sa tran ju kon yi de bom he ka ti tran juge wa le ni yi tane kwe ti sa juge ti ke gbe ke mo ju ti kon yi e ta ka ti kala maka la ta juge kon yi ha o fi de ha yi tane kwe kon yi ke ka ta da ba nyu tane ke ti sa ju tin ge teta ama kwa se ju se toko hoga inga ka anda juge kun ya ha teta chi chang kwa pasi kuna me ku hoga ha inga ka chi chang pasi iku gya chu ta dewe cha ta gya plati ta ma do han ta dewe ge sa ju chang juge lu sa ita so yi ke ke ya tu chi ke ke tu chi ti bo me tu chi ti ta mi kwa ka bo ki chi ki yi me ge chi ta chi juge ka wa ye ka mi mu shi la mi so ko
1: ya ti ya kuzitemu azite ya makwata ya kuwa mate kwana u kwewe eitami ya tiveke ki izibindi kwezi kwana te suwele manati kuziti ya kuziteti ya kuwa mate kwana mka kuziteke kereke ha nusite ya ote nkwa henge nguta i ngie atwa angkisi na teni maa kwana zitinzi kwana angkika ito zini maa nka o zikite unana kaisiki
5: kwana angkika kwana tia kwana tia nka o zikindiku kwana so ngek angek ara ko kunwa ta tinge of akunwa ta wona chota ko of wokuri na dete of stratia ki ti yangats ki tswana ngi akone tswana teke we in tswana ngi senbe
2: Kwana he te se kai kartin ste mi karatin ke he ngunka o he ambere kwa yar ti he kwa SNV no ayo sa fe ile ga be tswa ma go wa go tsu ya ga ya te go ko isibindi ka wo krive kwana isibindi ka o ke tswa a ya kai ku kwa he ke ya go nna mo go kwa kwa kwa no tswa tswa tuno fer kra ga ta te mi ya go wa dam ka no tswa tswa ku am tswa matama ga am kwa mo a go be ngi tswa a tswa ta kwana xa ya go ta ki te kwa ta ni ke wa e tswa a ti ya nka o ke tswa a ngise na go a ya ki tswa ya ga tinu ngise na go tuna hambe no strat ya ki tswa a tswa ya ga nke te te no ngise na go no iti mi ka ra kwana isibindi ka inka o somdi ngise na go aki tswana kwana timu uta te ke hena strat ya ki wokiri na go a kere ke dzi nka o dzikita ma tswa tswa ya kwa go te wokiri a dzi tsia ka venu Kutete mwa kwa kwa amuwa a eka msika se miyata kwa kukwizi kase kuikarata kuteta na kwa tedi kwa akleuta. Nu kleu kleu sa kwa a tia ngao ki kwa atase na kwa. Strati mki haa ui za aho mahambe na mahinse na kureta. Tuno am kwa mkri ya kwata. Am kwa mkuta hiya kwata marahambe ti ango e kura. Kwa makuwi kwa ta kakari na kwa ya mkri se na kwata ti ate kwa hambe. Na kwa naika tia nka o ki tuwa hinse na kwa. Mie teve makita sure di o watamaka tuwa nkise na kwa. Makita maka tuwa nkise na kwa. Kwa nae wese na ahambele kwa tanu tuwa tuya kwa kwa tanu. Aki nkise na kwa. Tue usa tuwa atekewa e kunte muwa kutako. Tuwa atia kwa naka nkise na kwa tia nka o ziki.
0: Ka nsi diwike nga sanga dewe ki mwangwa na hali ngungu leke zota ya keng taka nga uta si gawa na taka nga wakang. Ofu yama king wakula kasi takwing oke chita gaya u ya kawa ngukata ngukata halimu sewa na kikula ngesa ganga wa tanga mwaya tampasi mhimdewe gam dana tada wakwa tana maka si chunga waya ofu susi ngama adima kana ngaka akwa ngake hunga te chautege e koko mungke chauke watumbu chia akwa ngheim chima chika kwa khabera kuli Tam dimisun dewe hong hem dewe kwaan si tota ngam au fuda wa maa malili maa si muti sa ngam chwa ya gang. Tam ngam hem dewe hong o wala wise kai kwaan hong hong duim dewe gya mong. Tua ya wapati ngata wa ngong taka yikin kubi luzu ana kula ka wa ngong wata si tana wa chunga wa kai pati ngong luzu ilang ay kwa na. Tam yung kam dewe.

52 minute ke di ngonde kinga wa siwa ke konkera di wex kefem dan gida gamba kakom ke ngamen ka wa 53 minute ye ke ngwa kinga siwa mte tan gamba kon minute ke siwa ngi nga wa mte program kwa nga program ngi tan kwa kala tomte ke akhiri kwenye kuna teke tasi gamba kwa tamte ge sim te tan kwa da kaki kinga ka ya wa veilig het materiaal sê hy pening nou daar geen langs hom ek het onkom ek was sê ho en dan ek wou dat jy kan kaw tapalo ke ja daba kan kan wanwanwe net ek gee son ke vir ke ek ja toe gawa pening ek geen son kwa tuna gam kama wa dan wa pening ek geen gawa likama ke strating kama tapalo kaka ake ya tugawa kwa tuna agam tebisi si akuli nga ge ngawa mtaki asem ki kawa fela khit material si ge kuma kwa seho ki dewikani kuna ki kankawa tapalu kaka o khawistrati ngu katina ki takali tamtaki asem ki iteni ge kwa ngana kwa pranga ge longsa dawa ki addressing ngana kwa chuk ki kanumuru dawa pranga ge ngai ini ke kwa kwa gya

0: Timo Bundila Kukeagan
1: KXKA FM
2: XKA
3: Yes, and the hotel and it at Yamori Tunjiki. The moon, the meat, a question just in the Yamori Tinjinet, though on it as platform Tinki. Nino Dalagite, the Mokana Vitamiconum, Yamka de Hudam with Galena Wotin, Babel, Hudam in a list de Taku Galakan Caravatino, Pepa, Quaravatin, please in it, Kanu A, the Hono, Kanu B. A Pepasa. Khona mo dala senetino de khona tama wa dira dangwe be ba le sulie tsika kwa gana e damsik no ka yega temo ya tego eno ka wa tesenno tso de temo ina shiwo go kha ngwe ja wa qaya ti ha tal komiti ena ta dam kwa manda ko ha an kuna khona ja wa kuna ta ka khono be ba le tama ja wa kom ta ko ma na gala go ja ay ya mana ta ja wa kom de gana ke kom wom domini ferdi ngama anata dara qaya ko Toro karako hinye na shkwe oro ti. Nito de dangwe karako kombe. Ina te hindi kamziki. Nde ko jana te kan ota tireta. Na bebele si kwale te tinki. Si yeti kha. Kwe ane kwe nasi te kasa kwe a. No anata makate karako kombe. Kwa anata wak kamzika. Nde ko ji. Ina mu wate nu. Nta ina kawa inyeti. Ana bebele ni ata. Ina dam kwa kia wate siki. Na uye ina kako ana kina kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Ina, kamotri ina de damoka bible ina wuhwati ina ayawa nkide a. Tahun aga kutamaka angi teetiko, teki burije kata guha. Nito de dangwa de gana karakom de gana te suere mayo, ngumke de sunda kamte tuan kota ngumki, bible shu ane a. Nga bible shu namui teetiki, kuyi ngukuna, kuwere kuna teehi ha, nukwede kuna kuyi ti am kye, khanao kien kawa a, tau kuwati hundam kwa kuyi uko, khanao kuyi ji a.

Onlar tenisiyevan mungkin ya kabum takia sengkem cawala kawa seven di arte kamu itu i game ngai pengawa aha ke konkera dogs ke fum tim takia seng tuh ngai kamba kau Adrian tuh nak kamu itu kih i mce tangge kau si kama ngom ta program yang kia wa jal tuh di i kia kabe i traffic nya surya kia adwe ahana Markis tete mahu ni kia game kau si kama ngom ke ya program atau ke kau musik kia mwam kokoma wakim tetang ke kwa ya siga mak am cha program ki chang tem te kya sin ki men te ame khang kam ba yem te ki en kwa siga mak a higya kwe tem te tu sege na ki si o khwe kang ki ya wa kal ke len hum ki wala sin ki chang tetina ki tang ngong ha kwa ta sa gul ti kan ma en te gi ra chuk kham ngwa en cha program ki gang se ni ki yi koma si atau kita kau mencari ya kawer, untuk kau kalau kita nak kau mencari tuh sekiranya, ini mungkin ya kamera unggal ini mungkin ya kamera kamu sendiri sangat tegang, jadi nak kita ngomong ya kawer, tak kita sahaja hege ya utam dan mencari ya seni mencari program ya ulas yang kita cang, kau ni mencari tuh lagi ya kanggo ekspresi, tangga giga kena ngaukan ya wah tuh semua gini, kau giga sah mencari tuh semua kau ya ki ya utam. Ya kwa sika giga wa ngemi gani, ya kwa sika giga wa chikwa gani kwa nagi kaka lingu mwaka kwa gita nigi kwa kwa kwa mta tiso mta giga mwaka kukangu wala sengu atiki kwa wishita kwa ndel tini siya wa mwaka niya kataka mta kwa kwa dati mwaka mta fitaki kwa

Correcte, e a mate USA ka ke tsa kwa go hante Marokan South Africa ga se boreng e ti South Korea ka se da bore te Marokan ga ka tswa ko ngie ti ni te kwa go mo na te e ka leng se bore ga ka kenza a ba si ya mana go te ke nza kwa mago na ngwe se bore ga ka tswa ko ngie gore re na o Canada ka ka bore ke nza a ba si ya mana go tswa ko ngie gore na te e ka leng se u itwen hunzi ka e go te o kri na mana te ke nza a ba si ya mana go gore cha ke ntse ga mke ke te mo ko mo ko a sa di e ke na koma supina komo ndeu kwa hisina de FIFA World Cup ya msena kwa theta tech enza avasi ya kwa tihata ngisitsa qeqedini qeqire ko nqoko kom kiya kuzi yo hisina tisi kapare sikutoki qhago ti diezere katsorun Stefanes Dalisto jalata atemwa de kwa kona ya qare kha kwa ti munwa te hunzi ti qai kwa khazi ya qare kwa ti wukiri sakyate nata ikare kaiza avasi ya kukunwa gorita atemwa ti kwa ne kemtu kha matema ti hunzi ti qai kwa yak are mana khati teng iya madu huna hu tsiku tsiku ko tsau di kopi a mo sana ta ikara hin khadi avasi amana ko te ko magureta ni khatsam khe tesa da yam sina hi yav jun.

ke koma di kwa ni Canada ka wanu bapa na ka notu tatema na te FIFA World Cup kenze kwa ni wakilisina run of 32 ete ya mara kama sbuhunza ya kwa kwa kwa niki tuwe khasie tuwa kwa awa seko kenze awa seko kwa kwa ni tuwa be khasie kuse na kiare na kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa